0: 90s and more.
1: Aotearoa 4. He petipeti kai te hare ne. Engari kaore e tere ki te anga mahi petipeti kai te hora pahare ki a tātou tamariki i e nei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, aha kua te wāhi, aha kua te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
1: Ā, moetahi, kaore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth. Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me re hita mō tētahi wāpai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wāpānui hokohoko e whai ake nei.
0: Non-stop foodie. Your non-stop 30. Don't back. Back to back.

0: Kia ora, kia ora. E takatū ake nei ngā tauira o ako kai muri nei i au, ki te hoetahi me koutou. Ko hau hei kai urungi mo te waka. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whakatau i o tātou hoa. Kei aku piki kōtuku nau mai anō ki roto i te ako manga o ako, tēnā rā koutou katoa. E toru ngā wāhanga o tā tātou akoranga. Tuatahi, ka whakatakotohia te horopaki mo a tātou mahi. Ka tukuna he pātai, hei whakautu mā koutou, nō koutou e whakarongo ana ki tētehi kai kōrero. Whai muri mai i tērā, ka tere te waka ki tai. Ka tīpakohia tētehi āhuatanga reo, hei wete wete mā tātou. I roto i te wāhanga tuatoru, ka tukuna ngā tinana kia mahi i ārātau mahi, hei whakaū i ngā akoranga. Koia te pae tawhiti, koia te pae tata, kai mua i te aroaro. Kaore he kupu i tū ātu, ki te hoi. Kori te mai a koutou hoi, e hoa ma?
1: Ai.
0: He pēhea nei tō koutou kaha ki te waihoe tēnei rā. Tino, āhua, tāri te pērā rawa te pai. Kia ora koutou, ngā mihi rā. Ko te horopaki hei kawai a tātou ki roto i te mahi tuatahi, te mahi whakarongo, ko tēnei mea ko te hangarau. He aha tēnei mea te hangarau? He aha e tehi pūrere mihini rānei o te ao hou nei, kei raro i te maru o tēnei whānau. Hangarau. Francis, kōrero hea mai.
2: Ko te rorohiko.
0: Ko te rorohiko tētehi. Lewis, heaha tētehi atu.
3: Ko te ipurangi.
0: Ipurangi. Louisa, heaha tētehi atu.
4: Ko te waia pūkoro.
0: Te waia pūkoro. Katoa ērā he hangarau. He āhuatanga hei āwhina i a tātou i roto i tēnei ao. Lewis, ka hoki ki a koe i te mea, kua rongo nui koe i tētehi āhuatanga o te hangarau. Tēnā whākina mai i tehi kōrero. Mo tērā āhuatanga.
3: Me ki kua paku rongonui.
0: Tino rongonui.
3: Paku rongonui. Me ki i runga i te whārangi ipurangi e kia nei ko Pipau. I rido i au tētahi haere ngā tino nui mo ngā marama e ono. Huri noa i te ao, mai te āporo nui ki Ingarangi. Kia hi te reira tau noa mai ki te wākainga. Mo te ono marama hau hi koe aere tipi haere ana i te mata o te whenua. Kāre hirtu, koe rā te mea nui. So, ki te kore te ipurangi, ka kore tōku rongo nui tanga me ki.
0: Tino whai rawa koe i te ipurangi, kā nui te mihi ki a koe. Louisa, mena me whiriwhiri koe i te waia pūkoro rānei, te ipurangi rānei, ko te whea te mea ka whiriwhiri hia e koe?
4: Ko te ipurangi.
0: Hea hae.
4: E mahi ana au, i runga i te ipurangi ngā wā katoa, i runga i te puka-puka kanohi.
0: Sophie, ko koe te kai ako o Louisa, te tikanga kei te mahi ia i ana mahi kāinga, kei te tuk-tuk-tuki ia i ana mahi.
5: Ana, kua mau nai nei.
0: Kua mau moio tāu e nai nei, nera. Hoi anō, koe rā te kaupapa, hei whakawhāiti i o tātou whakaaro mo te mahi whakarongo. Anei ngā pātai, hei whakaaro ake mā koutou. E toru ngā pātai. Tuatahi, e harai te pātai, engari he mahi, whakarāpopotohia te kaupapa o wana kōrero. Kia ruarua noi honei ngā kupu, ne? Kaua e roarawa. Tuarua, he aha ki o whakaaro, ngā huarahi i whai ai e ia, i tāe ai te whakamaori ngā kōrero tauhou. Ngā kōrero kāre ia i mārama. Tuatoru, toko whia ngā kaiwhakamaori, kaiwhakapākeha, kai roto i te rōpū, o Viki, ko Viki te kai kōrero. Apai? Ka tiki areare ngā taringa hei hopu atu i te ia o ngā kōrero a Viki Rangi.
6: I rani a hau he uri no tūhoe me te aitana hauiti. O tira, he kai whakamaori, whakapākehā hau mō te paituku

0: E haukinga hakaro na nai a mahuta.
1: He ahua wanga wanga mō ngā tuahuatanga kei Wāinga Nui i te rōhu wahine Māori toko i te ora ki tēnei tono. Ki tāku nei mōhio ka noho tonu tana wero mā te pōti hei whakaitia, hei whakakahoro ngia rānei, te āhuatanga o taua tono, engari kātahi anō i rongo kua tangohia tana ingoa me ki. Tēnei te āwangawanga, me pēwhi e tāia te whakatika te āhua o tana tono i mua i te hui ātau. Kareo e tino mōhio me pēwhia. Ko narumi i te hiehia, pai mō tētihi wahine, aha kua kōwai, aha kua nōwhia, kia tukuna tā rātau ingoa mā te pōti hei whakakitea mena kataia. Kia hau nei, he aha te take ka tangohia tana ingoa, mena e whaka hihi ana ia ki te, ki te whakaetia nā peka o tana tautoko. He kaupapa anō tērā, engari me whakaritea te wero o Naya nei, me ērā atu o tana ana rōpū tautoko ana, tai atu ki te toru rau pia tāngata, wahine e tautoko ana, waiho ki reira mā te pōti hei kitea. Engari, i rongo au, kua puta mai e te hio ngā kōrero, engari kareau e tunu mōhio e tikana e he ana. Kua tono atu anō a hana tāmaki ki te whakaetia kia uru mai rua mano wāhine i runga i te rārangi ingoa. Engari kareau e tino mōhio mena e tikana tēnā, koina te take i tangohia tāna ingoa. Yeah, mai te timatanga o tēnei kaupapa, ki tāku nei whakaaro, he kaupapa matua tā te rōpū wahine Māori toko i te ora. Mena ka tū tonu tērā whakaaro, waiho mā te pōti ka kitea mena te wahine tika hei whakahaere tēnei kaupapa. Aha kua te aha, aha kua kōwai, aha kua te aha. Tēnei wā, i rongo au, he kaupapa anō, kei muri rā i te tono hana tāmaki, koina te take i tangohia tana ingoa. Kāre au i tino mōhio mena e tika ana aua kōrero, engari nā te hiahia kia whakaritea rua mano wāhine hei mema, koina te take kua tangohia tana ingoa. Engari tēnā pia he take anō tērā. Waiho tia tērā ki te taha, me whakaritea te āhua o Naya nei, tana tono me aua mema toru rau kua whakaritea. Waiho mā te katoa o ngā wāhine, i raru i te maru o te rōhu wahine Māori toko i te ora, hei whakaetia te wahine tika, hei whakahaere te waka.
0: E hoki whakamuri ana, hoki ngā hakaaro o te kuia nei a mamae tākere ki te wā o Princess Te Puea, a nei wana koero.
2: I te tautahi mana o i warau i ruma te kaumātai. Ka tūtou mātou whae a rangatira a Te Puea hei prehitana tuatahi mo te kaupaparaka. Ka noho mai ko te arihinoi. Ko te mana ake tēnā o te mana wahine e koro nei e tāu. Ngā kia huri atu ki te āhuatanga tēnei rā. Kei te arohātou ki ngā wāhine i noho pūmau ki te kaupapa nei. I mana wanui rātu ki te wakatui roti te wakaro kotahi ki a wakahuingia katoa. Te āhuatanga o ngā wakaro, o ngā wāhine rōpū āmotu nei. Kia piri atu ki raru i te kaupapa nei e Julian. Kia tāia rātou ki te wakatui raru i te mana ture e kia nei. I kia nei i hangai e te kāwana. Mo te tāki te iwi, mo te tā ture iwi, ture a iwi, kia nei me te tirohanga whakamua ne, o ngai tāu e te iwi Māori. i daro i te maru o ngā wāhine toko i te ora. Kei te arohātou kia rātou. Whai a rātou i mai i tērā wā ki tēnei rangi. Kia noho ngā pānau pānui nei, kore whare, e pākia nei e te āhua tangata huora. E kimi mātauranga nei e tātou katoa. Kei eke ai tātou ki tāo tūro, ki roti tāo tūro nei e Julian. Tainu atu ki te whānau ora, e kore o nei. E hara tēnā kaupapa i katahino. Mai rāno, mai rāno, mai rāno. No te ao tawhito tērā kaupapa, ka tukuna mai kia tātou. Kia whai wāhi oranga o tātou uri whakatipu, mō a pōpō i roti te kaupapa nei. Kei te arohātou ki ngā prehitana, ngā wāhine i toko i te ora, hei painga mō tātou Dewi Māori. He tino mana o rātou i tua i rātou ki raru i te taumata o tērā kaupapa. Kei te arohātou ki a rātou. Mehe me pēnei ana te whakaro, te motu e whakaro o nei ki a tāu. Ko taku aroha ke, e whai ke ana taku aroha ki ngā wāhine e tū rātou pūmau ki raru i te kaupapa e ki a nei ko te wāhine, wāhine Māori toko i te oro. Kia huria te tāua ki te oro ngākene. Ka tahi anō ka tūmai tērā kaupapa. He kaupapa rereke ki taku whakaaro. He rereke irunga i tū pōkai kaha rātou irunga i te pauaru me kia irunga i te rawakoretanga o te tangata. Ki hei mā te rawakoretanga kia i te kaupāheneti o rātou oranga ka haere ki te whakapūmau i ngā wawatatanga o te wahine nei. Kei whea tōna huarahi, hei whai wāhi ki te tūranga nei. Kei whea. Hoi rā taku wero kia koutou kato. Koutou o te hāhi oranga ake. Hea te huarahi ko oki iāia te para, hei painoma te iwi Māori. Mō ngā whānau katoa o te motu nei i pāteringa kaha ki runga i a rātou. Kare no au i rongo e Julian i ngā mahi kōti i te wahine nei hei whakaora mai a tātou kato. Engari ngā mea pēna, karau te pai nōku kē, engari ngā mea pēna i a te pue, i a te arikinui, i a mirama, i ngā prehitana kato. I whai ngā kua rātou ki te whakaiki i te kaupapa nei, hei a, kia kimihia he painga he oranga mō tātou Dewi Māori i roto. Hea ha taku wero, ko te koe nei taku wero o Julian, kia hana tāmaki. Hana tāmaki, hea ha tōna koha ki te iwi Māori, mai tōna hiehietanga ki te uru mai hei taumata mō te kaupapa e kia nei wāhine Māori toko i te ora. Hea ha tōna koha ki te iwi. I tū atu i te tango i ngā monikato o tāna hāhi hei whakapaipai iaia, hei whakaora iaia, ka titiro au ki te āhutanga o te pōharatanga o tō tātou iwi, ka tūmaita wahine nei, a tā huāna i roti i āna kākahu me kiai, nā te iwi utu. Heaha tana koha, heaha ona painga, ko ti iaia te tuku mai ki te iwi, i roti i te kore, ne? I rongo au te āhutanga o te whakatau o te kai whakawā o te kōtina iroti ngā pāohotanga o tēnei pō. Ki iai te kōti te kai whakawā, kōti iai e te whakatau, kōwai ke te tika. Engari, mā ngā wāhine toko i te ro, te ora, mā rātou hei whakau ki tōna ngākau, mehe mea e whai wāhiana tō rātou nei take, ki te whakakore atu i te tōna o te wahine. Nā, ka hoki anō ki tērā, ko te whakatau o te kōti, kōti no atu, te whakarite mai i ōna nei whakaaro. Koi nei te he o te haere ki te kōti mō era āhuatanga. Ko whai mana ke, aha kua i tū te kaupapa nei i raru i te mana o te, i roti te mana o te kāwanatanga ki hai. Ko hoki anō tātou ki te ture pāke ane. Ko whai wāhi mai a hena tāmaki ki te mirimiri ki hai, ki te mirimiri i ngā raho o ngā pāke, kia uru mai e ia, ki roti i te kaupapa nei, hei tā kia tāia e ia, ki te tono i te tūranga nei, ne? Ko tāku ke, kei tā roha wairu atua kia rātou. Ko noho mei katoa mātou, hei me mai raru i te kaupapa, te taumata o te wāhine toko i te, wāhine Māori toko i te ora, kei tā roha te kia rātou. Kia kaha tonu rātou ki te whai.
0: Hei taupukia kei te hōtaka nei e teiwi hakarongo mai kia pepi kupenga o Ngāti Prau.
3: Mea aho ohorere tēnei. A tātou te mahi pēnei kia tātou. I tērā pō i waia mai tētahi wahine o ngā puhi. Awanga wangana aia i tēnei mahi a tātou. Kei te whakaeau i ana kōrero. Pēnei tana kōrero, ko tēnei te wiki o te reo Māori, o te kaupapa, o te manaaki tangata. Katahia noa aia ka kite, tēnei mahi wiriwiri, e ara hoki i te manaaki, he whakapara hoki. Te pakeke Mārika o ngā wāhine e mahi pēnei ne. Nē, whakapara ho, kia hana tāmaki. No reire, kei te awangawanga, ngā wāhine katoa. Tērā pēr, ākuni tātou ka kite, ka rere kē ngā mahi a te rōpū wāhine toko i te ora, mai i konei. Ētahi wā hoki mā ngā miki, mā ngā pakanga pēnei, kātahi tātou ka kite he oranga kei roto. Nē. Ka huri, ka hua whakaaro hoki te tangata. O, oh, ākuni pia kāre he kiko. Nā, kātai anō, au ka pānui, ko tahi miriona waru rau mano. Ngā moni e riru ana i te rōpū wāhine toko i te ora, ne?
0: Ai?
3: He piki, he nui te rāmoni. Engari, kārea nō pēr kia mōhio tia i paupēhia. Koenei tētahi o ngā āwangawanga, kai te tirohia, mataku pēr kai tirohia e ngā tāngata pēra i a hana tāmaki. Ko tētahi hoki kingi, kātea nō ka mōhio, e rima tau kē, a hana i roto i tētahi kaupekanga o te rōpū nei, o te rōpū wāhine toko i te ora. Mō te aha i whakakorea aia ki te tono atu mō te timuaki o tēnei rōpū.
0: Ai?
3: Nō reira, koenei wōku whakaaro. Tukuna te tangata aha kōko wai, ne. Anā nō pētai tētahi mataku nā, e kōrero noi hana o ngā awangawanga a ētahi. Ko te hāhi hoki, ne, o te Disney, o tira te nuinga o ngā hāhi. E hara te mahi, he hara te kupu, wahine ki te wahine, tāne ki te tāne. Nō reira, koe rō kufuā. Kia tātou.
0: Pepi kupenga te iwi o Ngāti Prau.

0: ne e hika maa. Kiari te mai. Chua. Ara whiua, ara whiua. Ho, kei te pehia te wairua e hoa maa.
1: Kei
0: te pai, kei te uru. Ka mutu he mahi nui kei te hare.
2: Ae.
0: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mōhio tātou, kōwai, kōwai, kā mutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
2: Ko wai?
0: Ko Sly.
2: Sly, ko wai te mea tāhua Sly o rātou.
0: Whakārohia.
2: Sly.
3: Tētahi
2: ingoa tūturu. E mōwe hari a pāne āko e pērā tōna āhua.
3: Ko Ben John kē tērā. Ko Ben John, ai Marika.
0: Ben John? Kawai, kala hiko te pātai.
2: Hai ana mātou, ko Ben John.
0: Ben John.
2: Ben John.
0: Kei te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
1: Hapa, kāro hapa.
0: Sly.
1: Ko wai o mātua.
0: Nā reira. Ka pai, ka pai. I tēnei wā. Mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te tika rānei tēnei kōrero. Ko kū rāo ko kupa, aku mō kai kereru. Ko kū rāo ko kupa, aku mō kai kereru.
2: He pērā ngā tangi ai rā.
0: Tika, te karāne.
1: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
4: Mōkai,
1: pupuru tana pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a...
4: Cuds.
1: Cuds.
0: Ko Cuds. Ko Cuds? Karena?
4: Ai.
0: Kai te tika.
4: Ora, ora, pato ia ka pangu.
1: Ia ora.
0: Tēnei mea te koe. Nā reira.
2: Kai ako e tonu e nā kararia.
0: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā kātou. Ko te karare he tonu.
4: Karare.
0: Nā reira, mō wai te kōrero nei. Me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
4: Kāne koriko bēja.
0: Kārohia, korokoro tūi. Āhua o rite ki te tūi.
2: Ko kei hana pēa.
4: E shau, slai, tūi.
1: Engari.
0: Tūro hea te āhua te tinana. Kala whiua.
2: Tā mātou whakatau. Ko kei hana.
0: Koia kei a koutou.
2: Kei a
0: koutou. Mautu wehi. Nā reira mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te teka. Ko te tino kupu Māori kia au. Ko puku. Hohe, e hāngai tēnei ki a Manaia. Ko te tino kupu Māori ki au, ko puku hohe. Tika, te karānei. Kaorohi,
4: te
1: karānei.
4: Ei te teka.
1: Teka.
0: Ei te teka.
4: Kapolana kātahi a mea kāko i tēnā.
0: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rau atu.
4: Puku hohe.
0: Puku hohe.
5: Ai, kapatia no koe ka roho i tērā kupu.
2: Ai, maumahara, e hi a tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
1: Puku hohe, mama.
0: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nāi nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia kite nei tātou, ka ia wai ngā pū ke ngā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
2: O, ka auaua ki aia.
1: Me tū ki whea?
0: Ki te papa.
1: Ki te papa. Pāni a te papa, pāni a te papa.
4: Kei a koe.
1: E, whakātuhi ana
0: ki a? Ki ohua.
1: Ki taku tīma, ka bai. Korite?
0: Tara whia.
4: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu. Kupu tua tahi. Te.
2: Tua.
4: Kupu tua rua. Te. Koi koi.
2: O, te, te tunu kai, te tunu heki.
6: Te raurau iti.
2: Ai, te raurau iti a haere.
1: Te pura.
2: Te raurau, nāu te raurau.
4: Te rau...
2: Te tapahi i te miti.
4: Te rau whiri. Taura whiri.
2: Ai, tata tonu tēnā.
6: Te kete.
2: Te kete, ai, te kete.
4: Te kete.
1: Te moni rānei.
6: Ruku, ruku.
2: Te kete tuatea, te kete aronui.
4: Tui, tui,
6: Te kōtui.
0: Aroha mai, ko pautewa.
2: Aroha mai, tēnā
0: koe. Tēnā koe pānea. I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai.
1: Kāroha.
0: Leon, i tino whiua. Tīmata.
1: He waiata. E whāngā kupu.
4: Whāngā kupu.
1: Whāngā kupu.

0: Kei te rere ana ngutu, tiare.
1: Ti tuianga.
2: Hau.
3: Hau.
2: Hau.
0: Taka i ture
4: hau,
0: tēnā.
4: Hau,
1: hau. Piko.
3: Kuputura.
1: Ki hau, hau, piko.
4: Mai mārite. Tuku arane.
1: Kau e patu tamariki.
2: E pato hau.
4: Patu.
5: Oh, e pato hau.
6: Tika hau. Takataki atu.
5: Ke on jaru.
2: Kapai.
6: Karawhiwa Benjon. Te kete. Kia tere te moni rane.
0: Tore kubu. Kubu tuatahi. Ngā.
6: Pē ngā i tērā.
0: Kaia harātou, kai te pai Harrison.
6: Te hua, te hāma te ngā.
0: He aha tēne he?
6: Ngā ringa, ringa.
0: Ai, kapahaka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
6: Ai, ngā tūmanako.
0: Rangi.
6: Ngā rangi ātea.
0: Ngā tirangi wewehi.
1: Kia ora.
6: Ngā tirangi wewehi.
5: Ka pai.
6: E he, nāku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
2: Waiata.
6: Ngā. Kuputuatahi.
5: Kamahi o ngutu.
6: Ngā. Tuarua.
1: Tuarua. Punga wereere.
6: Whānga ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
1: Ngā mea poto.
6: Ngā pepe. Ngā pepeha ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu.
2: Kōrero.
6: Ngā tamariki o te kohu.
5: Tīkura. Ngā tamariki o te kohu. Kā mau pē te wei. Kia hua nei, kua mohio ke tātou anei, ku ngā tohunga o te aorotoara. Orota, orota, kā mau pē te wei. Tātai ko te kiku ua ko tērā. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi. Nā reira, u tonu mai.
4: Tau tohe tohe. Ngā rara whāne, te rā.

0: E hoa mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātua ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha, whakaae, ko tēnei te taha, whakahē. Nā reira e hoa mā, Leon, karawhiua.
1: He kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana, koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka, tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaera wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei kaupapa mō te matatini, me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te ao kapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei mea mō te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki ā mātau kōrero hei aha ā rātai.
2: Tēnā koe te tamarorokau i o kōrero ā tāhua. E kui mā e koro mā i te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau āwaho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō... wīra, tūru wīra, tō tokotoko. Ka reka ake te kai i ngā kai penupenu, nā te mea kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
1: Karawhiua manaia.
3: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, kareka ake, kā tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā no ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia reka rau atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, Hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Ki au nei, tika rau atu me kaumātu ake, ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire o mā, tatari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
2: O tētei mea kā iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa. O te moti, tēnā koutou. Kā kaumātu ake, kā reka ake. Kātahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina. Hei āta whakatakoto i hāu i whakahē ana i tēnei kaupapa. Nā, te kaumātu te tangata, e kore e i oti te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
2: Ai tika.
4: Hei te tika tēnā, ne?
1: Kevin Mealamu.
4: E, ia te Mateo Kevin Mealamu.
1: He kaumātu a tēnā.
4: E harai e te kaumātu. Nā, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamaui i āna tarau, te prahi o naniho, ko inā te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
1: O ngā pepe nei o ka pērā.
4: O te tangata, kei roto i te taihui, e ora tātou.
1: Karawhiu atu e hina.
5: E te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhu pe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātua ki te kāinga.
1: Ihuhu
5: pe. E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tiku hiara nei o tarau.
1: Ai.
5: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manawa tītī tonu ane i ngā mahi hākinakina. Ka whakaaro a hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
2: Tā pai. Ka manoa roa mena he mihi ni.
6: Kia ora tātai.
1: Kia ora e tama. Kia ora e tama.
6: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongihongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te... Kamutu e hoa ma, he pai ake he reka ke tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, ahea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
0: Ka aroha ki o kaumātua.
6: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
5: Ka kaumātua pia i kona.
2: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku, hei whakakapi, i runga i te whakaaro, atu i te tihi me te waina, e pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua, kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa hiahi ana kia rangatahi tonu, ā, he monoa.
4: Āna.
1: Tukuna.
0: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Upānia te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia ki a kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, e, ki te kore te koraua rā e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, waia mai. Kotahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
2: Ware, ware i ākoe te nama.
0: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e, kai, e ngā kai mātakitaki, engari ko te mea nui, aha kua te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wākatoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
4: Aroha mai a kukui. Aroha mai.
0: Aroha
4: mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aroha mai. Aro

0: anō e Juanma ki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau te wā kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko ai te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki a kūtou? Kei te mohi hoki a kūtou?
1: Kāo. Weno, kei te pai.
0: Ko te toa o tēnei o ngā mahi e Juanma te tau patu patu. E mihi ana ki a kūtou.
2: Kia ora.
0: Te taki pērā, te rau e o ngā kōrero o Keihana.
2: Kia ora, Keihana.
3: Kāre ana kau mātu e whakai hei rua.
0: Aroha mai ako, kei te whakaro pērā o kia.
3: Kā rongo i e tere kā te wākau ki te kāinga.
0: Ka hau kere. Bueno, e kemu te mahi tēnei wā, ko te ingoa o tēnei kemu. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha rawātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Kā pai, anei te whakautu. Ko Waihōpai, haha te pātai.
2: Waihōpai.
0: Whakaaro hia tētahi kōrero
2: Waihōpai.
0: Pātai. Auaha katoa.
3: Waihōpai.
0: Ko Waihōpai.
3: Waihōpai. Oh, maroke. Tamuhi e he māka.
0: Tōru. Kia ka, kia tere.
2: Me aha.
0: Me kore take.
2: Me kore take.
0: Mā. Me hoki pēa ki te kura.
3: Nā te mea, arei ko tau i te kau mātu.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
4: Waihopai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, huatū e te mea māwari kia rātai.
0: Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
3: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E kāne kia mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
2: Ki tēnei taha?
0: Ai, hea ha te tino hākinakina a ahorangi Timoti Kāretu.
3: He aha te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi Timoti Kāretu.
2: He tēnehi.
3: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāina anei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
5: Te taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, hea mai tētahi kōrero pātai, auaha rawātū nei.
3: Kiro karamu. Te taumaho te tau o.
5: Ia, te taumaho. Ha, te taumaho i rarua i ati are?
0: Me tango māka pia. Te hā mene kai ropa. Hika mā. Pera te mea whakamutunga.
5: Kao.
2: Ai, te paitena.
0: Hei, raro koutou.
3: Tā kina.
0: Putu ana.
3: Putu
0: ake. Bueno, he kino rawa atu. Kore take kei tērā o ngā whakautu.
5: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
3: Te whanganui ātara. Pai kia tērā. Kupu.
5: Te whanganui.
2: Te whangai ki a nui tō tara.
3: Te whanganui, te whangaroa a tara.
0: Ka pai?
3: Ka waiho ki a koe. Ka reo e hige ki te haue ngā whakautu kata.
0: Ka tere, whanganui a tara.
5: Ai mātua ake, ka paru ake.
0: Ha te pātai toru, rua, tahi, manai.
3: Kei reira,
0: rua te tahi. Manai.
3: Manai.
0: Whanganui ātara, kei ākoe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki ene mai.
3: Ai.
0: Tukura.
6: Kei hea. Te whare pāremata.
3: Ai.
0: Aua pai te rā. Aua pai te rā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i he. Leko mōhio kātau i nānei.
3: Kei te he tēnā. I whānau ke mai i te hohipera.
0: Hoi.
2: I te wā eke
5: tātutai te nehi.
0: Nehi. Kāpā e wā mā.
3: Ko Timoti.
2: Ko Timoti te tā.
0: I nā nei ko te whakatāetai i nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. Akai te mohi hoka tō rātou hea ngā whakaritenga e Juanma. Nā reira ko tā Leon Mahi. He āta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. Hea hā hoki te āhuatanga. Kei runga i a rātou. Hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
3: Whakari te au.
0: Ka pai.
3: i taku.
0: Mana, ko koe i te tuatai, ka love you a.
3: Whakariteo ia. Kai.
0: Tūkwe ki hirai pa.
3: I nui kai kone, he nui huka kore.
0: Karena. Karena.
2: He aho.
3: Tēnā koe.
2: Tai au.
3: Tūkiri mo. Tēnā, kai te pai koe. E hara au te tākuta, e hara hoki au te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe, Les Miserables.
2: Oh, God.
0: Ka pai, karena, pātoto, pātoto.
3: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
4: Koe tēnā.
3: Tēnā koe tātere.
2: Tangatahia
3: moe, tangatahia moe ngā
2: hara. Tāua rawa mō tātere.
3: He tangata, ko kre te tahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
3: Kai te tika? He tangatahia moe.
2: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, eno homana, haere tonu.
3: He wahine, he wahine, he wahine, he wahine koe.
5: He manaia koe.
3: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū.
2: Kopau te wā.
3: Pamatū, kopau te wā. Eno, tūkua i koe.
6: Ko hopu au i te oi.
3: Ko hopu koe i te oi.
6: Te one pū.
2: Te one pū.
3: Ko tapoko tō rāwai. Ko tapoko koe i te oi.
2: Te oi.
0: He wangora mātua. Engari, pānia.
2: Kia pai.
0: Hiro tei te whare, te pāti, kai te hāre,
2: olua tahi,
0: karawhiua. Ben John, kukua i te tuatahi.
5: Aroha mai, kukau mātua.
0: Kia tere, Ben John, whātua.
5: Tihi mai.
2: Oh, koe tēnā. Kuhum, oh, ko koe, te tangata tango kātahu. He taku pāti tikina tō pūrere, tamā. He kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu.
2: Taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
0: E hae te uri o rāhi.
2: No, ngāti pau.
0: Koe nai, kei hana, kei hana, kei hana.
2: He hoiho.
0: Kei hana pānia.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, kuhu, tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu.
3: Mai ki te pāti.
2: Kuhu mai, kuhu mai. O kuhu mai e te tangata mataku.
5: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: O kuhu mai e te...
3: Jake Heck.
5: Kei te rongo koe. Te aho hoki
2: tēnei. Kuhu mai e te tangata mataku. Kuhu mai
0: e te... Rima. Whā.
2: E te hoiho.
0: Toru.
2: E te hoiho.
0: Rua.
2: E te...
0: Tahi.
5: E mamma.
2: Kai eke hoiho.
0: Ora.
2: Kai eke hoiho.
0: Ka pai, mea whakamu.
5: He whia koe mamma.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pai te wāke a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. Ben John.
3: Ko te aha.
0: E noho.
5: He hua.
2: He hua.
0: He
5: hua.
0: He hua.
2: He tangata e pōpū.
5: He ke hua koe.
0: Anonei he ke hua.
3: Anonei he ke hua koe.
0: Paki paki mai e wāma.
3: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmekira te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tī.
3: Tēnā koutou.
2: Kia ora.
3: Tēnā koutou.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamitika? Me te karahipi?
3: E tiku nāna e mātou, te karahipi, me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo, o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
5: whenua. Maraka, maraka.
3: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, kia ora, ka pai, hoa mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. Ika mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e.

0: We're Aussie or we're toy them.
1: Nei tu wa ho ki mai ano ki ngā karare o te wā I whakarewa hie ngā iwi e wari o Taranaki ara te tōpuni ngārahu I tētahi kaupapa hau ko The Landline te ingoa. He kaupapa tēnei hei aki-aki ngā whānau o te takiwā kia rehitia kia pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakahaere o te tōpuni ngārahu a wharehoka wano. Ahakoa kaore pia tēnei reangai mōhio ki tēnei mea e kia nei ko te Landline, ko te matū o te kaupapa, te whakawhātoro I te akakumara, kia tai atu te karere aki-aki I te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
2: Ahakoa ko ngā arunga ki, ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pia etahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te Landline. Engari ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu etahi. Wakaaro ea I te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Ka whakaritehi a tētahi kāwi. Tētahi tira kānuhi mōhi o tia nei ki roto I a mātai. Kia ki aki mai o tātai wāna kia pōti, kia rehi.
0: Te awa kairangi. Whakaroa mai I runga I te iarere, kotahi rau I ra kati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Oi nei, te reo o te Aotearoa toa.
3: Taikura, te manawa o te tōtara. Te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote I te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura I te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
4: Tēnā no koutou katoa e ngā iwi, nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura. Ko Mānia Clark ahau tō kai hautū mō tēne ki rā. No te marama o pipiri nei, ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko I te ora. E te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori o Aotearoa, mō arātau mahi. Kua roa nei e whakapau kaha ana ki te poipoi ki te hāpai I ngā kaupapa o te rōpū toko I te ora. No kū te waimarie ki te kōrero ki tētihi o ngērā wāhine, arā ko te ruruhi, a Doreen ngā wai e rueti o Taranaki tērā, e waru te kaunga ana tau. Koinei te kōrero tuatahi nā māua ko Doreen, ā, ka kōrero ia mo tāna uru ngātū ki te rōpū wāhine Māori, me ngōna tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Anō nei tēnei te mihi ki a koe, te whakawātea mai a koe, te kōrero ki au nei, tuatahi whāia, kōrero hia mai, ko wai tō pēpeha.
5: Ko taku maunga, ko Taranaki, ko taku iwi, ko Taranaki, ko aku awa, ko mata nehu nehu, ko taku hapū, aku hapū, ko ngā māhanga me Ngāti Haupoto.
4: Nō reira, I whē koe I tupu ai.
5: I tipu ake au, I runga I te pāmu a taku koro, I rahotu, I te wā kā mate taku māmā, nā taku koro ange au I taurima.
4: Me tō whānau anō, kōrerohia mai mō au mātua?
5: Ko taku mātua, ko Jack McLeod, ko taku māmā, ko Mākereti, ngā whare pounamu. Engari, te matetanga o taku māmā, ka riro ange au I tana matua keke, nā tana matua keke ange au me taku tungāne I taurima. Oh. Koe rā ka tipu ake māua I runga I te pāmu I rahotu.
4: E tēnā koe, kōrero hea mai mō tāu whānau i nā aia nei, vai me au muka puna ngera āhuatanga katoa.
5: E iwa aku tamariki, e rima ngā mea tāne, e wā ngā mea wāine. Te kau mai iwa, aku moko puna, tuatai. Rua te kau mātai, aku moko puna, tuarua.
4: Tō wai Māori hoki. Whaia i a koe e tamariki ana, heahanga mō whakaaro kōrero nui i whāngahia ki a koe.
5: E taku tipuna?
4: Ai, e au e o tupuna.
5: Te iau e tamariki ana, e aere ana mātou ki Parihaka, no te mea ko taku kuia, i roto aia i te ngā wāhine poi, tau i ngā marama, o ngā takau māwaru, ngā rāo Pariaka, e aere ana mātou ki reira. I kurangi au ki Raotu.
4: Kōrero hia mai mo te rā rōpū poi, tau e kōrero nei, ne?
5: Ai. Tērā rōpū, ko te rōpū poi, i raro ia i te kaumātua nei a tohu kākahi. Nā, ngā te kaumāwaru, ngā rā te kaumāwaru, ka poi rātou ki Pariaka. E te iwā e poi ana ki wao o rangi kāpui. E te iwā e poi ana ki roto i te ware o rangi kāpui. En koeira te mea e tino ki te au i te wā i au e tamariki ana ko ārātu ma i roto i Pariaka.
4: E rungo nui ana ngā momo poi o te rā rōpū, nē?
5: Ai.
4: Kōrero hea mō ngēti o ngā mea i kitea i ranguna i a koe e tū ana i roto i te rā rōpū. Me ngā momo rangatira kaupapa nui i tū koutou ki te poi?
5: I tērā wā, kā rau i tū ki te poi e tamariki noi anau. Engari, i te wā ka tipu ake au e wā aku tau, en ka tū au ki te tae taku kuia ki te poi. Engari, nāia nei, ko a ngaro katoa i au e rā mai.
4: O, ne?
5: No te mea kāre oki, ko mutu, tō rātou matematenga, kāre kau e mea ei āpai i tie rā mai, i te poi, i roto i Pariaka. Engari taku mō i o, ko te tīmatangi anō, pia. Engari, ruarua rawa mātou kei te orai nāi ane.
4: Hoki mai, tīmatahia pia i taumahi mō te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
5: I tīmatau, ki te wā i ne toko i te ora i te tau tai mano i warau i matakau mātai. Mai rā noi te tīmatanga o te rā mai ka uru atu au, engari me mea ka wānau pēpē au o wa kāre ae, kāre tai ana ki te aere ngā ui katoa, engari te rā mai ki au, nāia nei, ki tiro au, ka arei te nui ngā wā i ne tai tamariki, kei te uru mai. Engari roto i tā mātou rōpū, i te rōpū o Moturoa, e rua aku moko puna kei te tīmata, en koe rā ngā mea kei te pīrangi au ki te aere ngā uia ngā wā i ne.
4: E whia o tau i tau o wā?
5: Kua eke aku tau nāi nei ki te waru te kau.
4: O kapai.
5: He waru te kau, uri tau au i tēnei tau. I te rua te kau mā wāo anueri o tēnei tau o ki katoa mai aku kōtiro i tā wāi. Ki te wakanui te rātau. Tau mea, kua pau pēr te ronu, toru te kau tau.
4: Kia ha te take uru atu ai koe ki roto i tērā rōpū wāhine Māori?
5: O tētei waini aere mai I roto o Wanganui, en tana ingoa I tērā wā e mai ana aia ki te tari Māori. Tana ingoa ko Mrs. Ruth Wright. Aere mai aia ki konei no te mea e wanaunga takutāne ki ai, en nāna I tīmatau ki tēnā mai.
4: Kia hanga momo kōrero, whakatena tena aki-aki, whakarata mai ki a koe I taua wā?
5: I taua wā, ko ngā kuia I roto I tērā, well, ko ngā paakeake ia, I roto I tērā rōpū, e ki mana. Kei te mo I o koutou ki te tunukai, kei te mo I o koutou ki te tuitui mai, kei te mo I o koutou ki te tunukeke, e rā kōrero nei, I tērā wā, wali au e tamariki noi o ana, ka kia tau ka ao, kai rau te mo io ki te tuitui mai, kai rau te mo io ki te tunu keke, nā rātou I roto I ngā mai pērā I tērā wā, ange au, I tino pirangi ai ki te ou atu ki tērā mai. Kia ako ngia mai, e rātou e ngā paake, e rua noi o māua kei te toa I nāia nei, mai te tīmatanga I te rāua. O māua wai ngā kuia I tautoko I a māua, kua matemate katoa.
4: Nō reira, koe rā te pūtaki whakahaere hia tērā rōpū wāhine Māori, hei a koe ngā kōhine I ngenei momo pūkinga mo te tunukai, te kō tuitui ngā kākahu, te mea, ne?
5: Ai, and te ki te tōkai, te mai māra, engari e mō I o nāu ki e rā mai no te mea, koe rā te I mai I akongia mai e taku kuia me taku koro ki au. Ia māua ko taku tunga ne tamariki ana, koe rā tā māua mai e taukai I runga I te pāmu, e ngā kai ka aria ki pariaka.
4: Ka pai, nō reira, kōrero hia mai mō tā koutou huitahi?
5: Tā mātou ui ko ngā marama katoa, en ka kōrero mātou ea a, ngā kaupapa kei te waka aeringia I roto I te uitau, I tēnei te uitau kei te tū ki Tāmaki Makaurau. En ka titiro mātou ki ngā kaupapa kua tukungia mai e te tari kia mātou, e titiro mā mātou me pēea me mea e mai me kōrero a mātou ki te waka kutu, waka utu. Waka tuku atu ki a rātou, e kōrero I roto I te huitau.
4: Engari, ko tāu e kōrero nei, mō toa ke peka meki, ka hui koutou I a marama ne?
5: Ae, tētei ui a mātou, e ui ngā toru marama katoa, koe rā te ui e karangangi ana ko te regional o Aotea.
4: Ka pai, ia koutou e huitahi ana I tō ake peka, hi a koutou kaupapa, he a koranga te kōrero, ne?
5: Ko a mātou kaupapa e titiro, e a ngā kaupapa I tukungia mai e te tari, e kōrero mā mātou, e titiro mā mātou, ngā mea kāre mātou e wakai ana, well, ka tukungia atu, e rā kōrero e tā mātou kōtiro, ko ia the regional rep. Ka aere aia ki Pōneke, en ka kōrero atu aia ki a rātou, en ka oki mai aia, ae kei te pai, ka ao kāri te pai.
4: Whaia, me pēwhia ngā kōranga mō ngā kaupapa Māori, ngā mahi Māori rānei, whera I te rāranga, ngērā momo. Koe rā nā momo ākuranga hoki mā koutou?
5: Kāo, kāre mātou e mai rarangāna, mo te mea kāre kāu mea e mō iwana ki tēnā mai ki te raranga. Ange au kāre au I ākongia. Engari, taku kuia, koia tete i kuia pai ki te raranga, engari te wā iau e tamariki ana kā reo e pirangi ana ki te rā mai. Nā nāe nei kei te noo tonu i runga i te kuaretanga.
6: O kāroha kia tātou katoa.
5: Kāroha anu au ki au.
6: Engari whae, pewhi atu ngetehi atu mahi Māori, tikanga Māori a kungia i kautau. Kore rohia mai mo tērā?
5: Kei te titiru au ki ngā mea tai tamariki i roto i tō mātou rōpū mo te reo, koi rā tētei kei te titiru atau ki a rātou, mea kake atau ki a rātou, kei te moio ki te wakarongo i te reo, engari tārei te puta mai te wā. Koi rā te mea kei te tino miharo au ki a ko rātou i te reo.
6: I a koe e rangatahi tonu ana o tērā pe he wāhine tonu kua whānau pepi, kaha ana ngā wāhine Māori ki te kōrero Māori?
5: Kāo. Koe ni te mea i kete ai au, no te mea i tipu ake au i roto i te reo. Tō mātou e tanga mai i runga i te pāmu, kua anō ki konei ki roto ngā motu. Kā rekau e... Ngā Māori o konei i kōrero i te reo?
6: Nē?
5: Engari nāe nei kua ua tipua ke te reo i nāe nei. Engari te wā, iau e no ana i konei. Iau, tō mātou we e tanga mai te pāmu. Kā rekau. Tino rua rua. No te mea i no rātou i wāinga, wa koe rā a rātou kōrero, no rātou i wāinga nui te pāke ās kā re rātou, ia wanga wanga ake ki tō rātou reo Māori.
6: Nō reira, ko tētehi mahi pia kaupapa a te rōpū wāhine Māori rā, kia whāngai koutou ki te reo?
5: Ae, koe rā tāku, koe rā tāku nei moe moe a, mo tōku rōpū ake, ne? Mo aku mokopuna, kei roto kua au mai nei ki roto i tēnei mai a te rōpū wāhine tōku i te ora. Ngā wā o mua, kā reo ki e kōrero ngi ana te reo. En kei te noo moke moke au, i konei, te mate tangātu o aku wanaungaia. E mo i wana ki te reo nā kua noo moke moke au, no te mea kā rekau e oa kōrero moku i roto i te reo.
6: Hiaha atu... Ngā kaupapa nui o koutou i roto i te rōpū. Me tāu hoki, i tīmata koe hei tauira me ki.
5: Ae.
6: Engare, ā te wā, i eke koe hei kai a kōpē pāne ki tā koutou rōpū te pika i Taranaki rā. Nau anō i huri ki te whāngai kōrero, whāngai mātauranga ki ngā rangatahi ngā kōhine e whai mai ana i a koe?
5: Koe rā taku moe moe ā. Te rā pea kei ngā rā i mua i a mātou, o te kite au kua tipu te rā Māori. Me mea ka ui mātou, ko tete o aku tauira i ako te reo. Koe rā taku moe moe a kia waka aerengia a mātou ui i roto i te reo.
6: I roto i o tau maha kua ruanei koe e noho ana hei memo o te rōpū wāhine Māori tuku i te ora. Hiaha ngētehi o ngā kaupapa nui ngā hui nui i kitea i rangona e koe?
5: Ko ngā hui nui, ko ngā hui tau ne, i ngā tau katoa kā tū ngā a mātou ui i tēnā roi, tēnā roi. Tō mātou tai tangātu ki te tai rāpiti. Koe rā tētei wāhi, kā tuake ngā wāhine ki te kōrero nā kua puta mai te reo Māori, ne? Engari, i a mātou ui tau kā re, ko ētei e kōrero Māori ana, te nuinga e puta mai ana ko te reo Pākehā.
6: Pēwhio, o māharatanga mō te ariki nui te ātarangi kāhu?
5: Tēnā waine. Tino whanoo. Whanoo moke moke mātou. I tōna ngaro atu. Koe au ki tēti o ngā pau o roroto i te waine toko i te ora. En koe au ki tēti i pau i roto i te kōanga reo. Nā kia au, tēnei wā kua no o moke moke mātou. Kare noi o ange au engari mātou katoa. I roto i ērā rōpū. I tūtaki au ki tēnā waine. O i te tau, waru te kau, mārima, māono. I ari ai au tētai rōpū tākaro rīki o Taranaki ki Waikato. Koera te taku tūtaki ngā tuatai ki aia. I te pō ngā au o te rīki. En ka tae mai aia en ka karanga ngia mai e tete i tangata māku aia ai karanga en koira tete i mea tino nui tonu he roto i taku ngākau. Engari, tino wakamāu me e no o māku aia e karanga ki roto i te rōpū i te pō ngāu.
6: Nē?
5: Tino wakamāu ka no te mea ia ua āwanga wanga au kei wati taku reo.
6: Kōrero kato koe i te reo Māori, te reo ingarangi rānei?
5: Te reo Māori.
6: I pēwhi tō kōrero atu ki aia.
5: a māua kōrero ko te tākaro rīki nui o.
6: Pai tira ki aia?
5: Koe au ki rā te i pou e muri ngā rīki tākaro o roto i te roe o Waikato.
6: Pai te kōrero atu ki aia, Mau?
5: Oh, ai.
6: E tika tau kōrero e moke moke tonu o te motu, kaore kore, koutou katoa.
5: Ai.
6: Me te rā rienga, ne?
5: Ai, a kua ngaro atu, aia. Engari ke taku moe o kei roto tonu i tēnā o mātou. O mātou wakaaro ki aia. Kore rawa mātou e wadawada ki aia. En ilo toi tōku ari taku aere tanga ki pōneke ki a waka wivingia mai te i tōu a te waine toko i tōra i reira aia. En kei roto i taku ware aia me au. Roto i tō māua o kā ua. Me te kāwana tianara, ae.
6: He aha te tohu i whiwhi nei koe?
5: No te mea kua riro mai au te roanga o kui roto i te waine toko i te ora.
6: Nē
5: rā? A life membership, nē. Ae, kei au te rā.
6: He au o moi moia mo te rōpū wāhine Māori i nā ianei. Me o whakaro me te noho te ora o te rōpū nei, tainua i te matinga o te ariki nui ko eke rā noa te wāhine, te huaranga tiro o kingi tū haitia te atawhai. Hei pau hou mo te rōpū pewhi o whakaro mo te rā.
5: I te pō, I mengi ai aia, ne? Taku, ua au ko te toungia, ko te kotiroa te ariki.
6: Kaori koe i te mea anake, rangoana au, kora te whakaro o te maha?
5: Ai, engari nā ngā tumuaki nara tēnā mai. Kare rātou i wai o, ina mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. Ei tōu ko wai, ei tū i te tūranga o te ata.
6: Pēwhi o whakaro mō tēnā.
5: Pāpōri au. Pāpōri au ki ngā ki o mātou tumuaki, no te mea, me taku moio e ara noi o kwau, te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Altea, i te pia mātou i reirei tau a pōne. Koira katoa o mātou wakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā, ko te waiungia, mā tēnā roe, mā tēnā roe, e tōu, ko ai e tū, i te tūranga o te ata.
6: Koera te whakaaro o koutou, ne?
5: Ae.
6: Engari he?
5: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei whakaaro. Pa mea, me titiro ake, me mea ko te tai a eia.
6: Kia o whakaro ka tāi e ia?
5: Koenei au e ki ake nei. Me titiro e tātou.
6: Hea te take, whakaro hea e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
5: Oi tērā wā, koi au ki te mea e tū ana me mea kāre. Kāre tana māma e wātea, e mōi anau koi a te mea e te iwa, i te taima i māwiwi ai te ariki. I rongo au i ko hēni te mea i taiki rātana, ka no au koi a i taiki me ki ko nā koi a i taiki re. Koi rā e uri ai o mātou o kāra o koi a, ko te wakatūngia koi a.
6: Koia te kānohi mō te arikinui ai e orana, ne?
5: Ai. En koia o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui. I Waitangi. Koia te mea i reira.
6: Whera i tāwe kōrero nei, a te wāka te kitea.
5: Ai.
6: Me o whakaro mō ngā tau e heke mai nei, ki o whakaro hea ngā wāhanga, ngā kaupapa, ka tāi e koutou te whakatika, te whakapakari ake.
5: Kei te titiro au, me kimi e tēnā rawai, atu taitoki rau te tairāwhiti, waiāriki. Me kimi e mātou ko ngā taitamariki ake a mātou. I tēnei tau, ko aku mokopuna kei te tukungia e mātou, e delicate, mai tō mātou rōpū, engari ko te aere anu au ki te tautoko atu i a rāua.
6: Ki o tirohanga ki o whakaro, e mōhio whānui tiana ngā kōhine Māori o te motu ki te kaupapa mō te rōpū toko i te ora?
5: Tērā pēā e te iwā i ai, pa taku mōio i roto i a o te akao.
6: Me pēwhetā e koutou te whakamārama, te whakarata mai ngā kōhine i Aotea mō te kaupapa o te toko i te ora.
5: Me tīmata tā mātou awi atu i a rātou, ne? Ko e te o mātou nā ka kōrero mai ngā taitamariki māmāne, te o kā o kei te e. Ko e te o mātou kāre e titiro wakamua, e te titiro wakamuri tonu.
6: Ki o whakaro he paitira?
5: Kāo. Me titiro wakamua. Kei mua katoa i a tātou ngā painga mō a tātou mokopuna. Mai te tīmatanga o te ngā wāhine toko i tōra. He riri ana mātou ngā mea ua tai tamariki. O kāo, me pēnei, me pērā, kei te tōu tonu mai. Pa kā rau te pīrangi kia pērā tāku nei rōpū. Kā rau te pīrangi ki te aereki a mātou ui, en ka tōu tōu atuau ki a rātou. E te iwa e pērāna taku waa, enka ki mai taku kōtiro kia, māma, i e rā wā, nāia nei, kei te pirangi mātou ki te titiro wakamua.
6: He mea pai tira ki a koe?
5: Tino pai me titiro wakamua. Kei te uri te ao, ne?
6: Tika tau me te rāno whakatau āki ki te kore he whakakitenga ka mate te iwi, ne?
5: Ai. Kua puta katoa mai e rā mea. And ko ngā taitamariki nei te mea kei te mō iho ke e rā mai. E rā mai katoa?
6: Ai, kia whakamahi a ngā te rākau a ngā Pākehā mā hei painga mō te iwi Māori,
5: ai,
6: ne?
5: Ai.
6: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kui a Doreen Ngāwai e Rueti. Me au kōrero e pāne ki tau Urungātu ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora, me o tūmanako mō ngā tau e heke

0: 我都答得了人家子啦。
1: 喂啦，喂啦！
2: 我
1: 发
2: 啲热钱来滚你。
1: 咁
3: 啱
1: 够啦，
3: 开门，
1: 开门哇！对门女得不哇？喂，我啦。喂我啦，
0: ko kai hana ki ni takoko. Me he mea he kau papa nui kai te hare he ka maa ki a tupato. I te mea, kua tae bai a Levi Bristow. Hunai a te ipu chakare te kai kone a Leon Blake.
2: Tika.
0: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, ka i raro e putu ana tēnā koe tūmai.
2: Oh, wow, nei.
0: Tarau kiki, hei aha te tātua, ti hā te kiki, hei aha ngā pātine, tēnā koe mere mihongi. E kare mā kia ri te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki karanguna, ko te hāre tāwere tēnei, kia timata ki tātau. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koi o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
1: Kia kaha, kia kaha. Kaha.
3: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
2: Tahi rao. Tōra ki oe nei kōrero.
0: Kia rite mai pānea. Ka rawhiua.
2: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka rua ki māua, ko meka meka meho,
3: moe hau
2: ki te papa o puke tarau.
4: Hau te hau, hau te hau e hoa.
1: Ki kaha, ki kaha, meka meka.
0: Kia rite mai, wepua.
4: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama i hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro i te tero ka rua ki māua ko meka meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
3: Meka meke.
5: Meka meke.
2: Meka
5: meke.
2: Ka pai.
3: Kei hana. Te tangata i nei
0: kōrero. Ka pai. Kei hana. Tukuna.
6: He tangata i pihau te pai tihau nāna i rarua arama i hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero ka rua ki māua meka meka moe hau i te papa o puke tarau.
0: I runga au te riri, te wehi oki.
3: Hei te pai, te haunga o te pihau i riri ai.
0: Pere,
6: wepua. He tangata i pihau i te pai tihau nana i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero i karuaki. Māua ko meka meke, moe hau i te papa o puke tarau.
0: Meto u. Meto u.
5: Mete rau e o.
0: A karune a wairua ne kea koe te wā.
2: Kia kaha koe Levi.
3: Kia kaha Levi.
7: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whēkau ka piro i te tiro e ka rua ki maua me ka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko te tiro
2: e a.
1: O te te te. O te tau hau. O te tau hau.
0: Hano mā te aha i te ngana koutou mā i ui ki te kaupapa i nānei. Ko ua tuta tau ki te whakatātai tuarua. He aha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, kōrutai, hāre mai.
2: Te kawe oro.
1: Ki ai,
0: kawe oro.
2: Sikina mai tō.
0: Hara mai, Levi.
2: Ki kō koe tō. Ai, apai.
0: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waiata, taiwa.
2: Mahia mai ngā ringa.
0: Ai.
6: Oh!
0: Pua, pua.
1: Kiri.
6: Kiri!
1: Tepu.
6: Tepu.
1: Rangi.
6: Tamo maka. Rangi.
1: Waia.
6: Waia.
2: Te Māori noi.
1: Rātaka.
6: Rātaka.
1: Fafe, fafe. Fafe, fafe.
6: Fafe, fafe.
2: Hei,
1: mōmona. Mōmona. Mōmona. Mahi ārenga. Mahi ārenga. Kei te mahi ārenga ia.
6: Roro hiko.
0: Mōmona. Kei mahi ārenga. Kei mahi ārenga.
6: Kei heataku pūkoro.
1: Pauaka.
6: Hea?
1: Pauaka.
6: Paukana.
1: Pauaka.
5: Ana.
1: Pauaka. Ana,
5: nei te hua.
6: Pauhara.
1: Pauaka.
6: Pauhara.
1: Pauaka.
5: Pauaka.
7: Mai nene.
8: Mai maenene.
7: Pakapono.
8: Ataporo.
7: Pakapono.
8: Pakapono.
7: Hiranga.
8: Titaha.
7: Hiranga.
9: Ka pai koti. Okay. Ka pai ana, pakavichi, pakavichi. Ane, kei hana. Ane, mau tere. Kodua e hoi. Ana, liwai.
3: Ke te rata.
9: Te rataha.
7: Pakapiti atu ki ngarangi.
9: Ai.
8: Tihate. Tihate. Tihate.
7: Tinana.
8: Tihate.
7: Tihate.
8: Tihate.
3: Mate kupere
7: oku. Tihate. Tawe.
8: Tarau.
7: Tarau.
8: Poraka.
7: Poraka.
8: Koti.
7: Koti.
8: Koti, ai.
9: Koti.
7: Hū.
9: Koe tai a ringa. Ringa, ringa.
8: Ruruhi.
3: Kerai te hū.
8: Ruruhi. Ruruhi.
7: Awa hoki.
8: Hakete.
7: Hatete.
8: Hakete. Hakete. Tōkena.
7: Tōkena.
10: Ai, ka mai.
8: Ue ue nuku.
7: Ua ua.
10: Tata, tata.
8: Kiriata.
7: Kiriata.
8: Kamuputu. Kamuputu. Kamuputu.
9: Tano ke whakabahi.
7: Apotoro.
9: Apotoro.
7: Tata. Tata.
8: Mawhiti. Mawhiti.
9: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Ania, whakaoke mai.
10: E ono, pai.
9: A pai kōrua. Tara mai, kōrua tai.
3: Ia kā kōrua.
10: Ka pai, hoa ka pai, mātaha. Apotoro? Kamuputu.
9: Apotoro.
8: Ke tata te tata.
10: Tino tata wāti nei.
6: Kia wiri. Kua rite.
9: Karawhiua.
6: Oranga. O ranga. O
7: raka.
6: O ranga.
9: O raka.
6: O.
8: Kia kaua rangi e wiri.
6: Ho. O. O. Ranga.
7: O ranga.
6: Kia ora.
7: Weirua.
6: Weirua.
3: Weirua.
6: Waiata. Waiata.
7: Weirua.
6: Wai ora. Wai ora. Utu.
9: Ah, kura te wei.
6: Tu.
9: Hu.
6: Uu.
7: Tu.
6: Utu.
7: Uru.
6: Utu.
7: Utu.
6: Ah, kia ora. Tu pono.
7: Poro.
6: Tu.
7: To.
6: Tu.
7: Poro.
6: Tu.
7: To.
6: Tu.
7: Tu pono.
6: Pono.
7: Tu pono.
6: Ka pai. Wai marie. Wai.
7: Wai.
6: Wai marie.
7: Mahana.
6: Marie.
7: Wai.
6: Ma.
7: Rangi.
6: Wai.
7: Wai.
6: Ma.
7: Ma.
6: Rie.
7: Rie. Wai ma.
6: Kei kona, rie.
9: Kua mutu, kua mutu.
6: Wai marie, wai marie. Wai marie.
9: Nana, aro mai, tu mai. Karawhiua.
6: Karawhiua.
3: Kaua tētahi wai tāringa. Ka ware a kei wei nei ki te wai tata.
7: Tātua.
6: Tātua.
7: Rākau. Rā.
6: Rā.
7: Kau.
6: Kau, rākau.
7: Paki.
6: Pakpari. Paki.
7: Paki.
6: Pa-pa-pari.
7: Paki.
6: Pare. Pare. Pane.
7: Pa.
6: Pa.
7: Ki.
6: Ri.
7: Ki.
6: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
3: Pai rā.
7: Matapihi.
6: Matapihi.
7: Kuaha.
6: Ku. Ku.
7: Aha.
6: Kuaha.
7: Pepa. Pe.
6: Pene.
7: Pe.
6: Pere.
7: Pe.
6: Pe.
7: Pa.
6: Pepa. Pepa.
7: Pa.
6: Pa.
7: Ri.
6: Ri. Pare.
7: Ma.
6: Pa.
7: Ma.
6: Pa.
7: Ma.
6: Pa.
7: Ma.
6: Pa. Pa. Pa.
7: Ma.
6: Pa.
7: Ma.
6: Ma.
7: Te.
6: Mate. Mate. Mate.
7: Mahi.
9: Tēnā kōrua. Kua mutu. Te paki paki ake tātou. Kōkōrua rawe oki.
3: Tika.
10: Mate au.
9: Mauke te wei. Wairangi. Whenua e wama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau to he to e hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a koutou katoa. Nā reira, ko te wāhanga e hāre a kenei,
11: tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kei tēnei taha, te taha whakai. Kei tēnei taha, te taha whakahe.
12: Ai, kei te he tēnā, kaupapa.
11: Karawhiua.
12: Ai. Kei te he tēnei, kaupapa.
13: Kei te tino whakai ara wātū mātou ki te kōrero. Kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
12: Kaore.
13: He hara e rā kai.
12: Ai, he hara.
13: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana, ko ngā kai, ko ngā kai ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa, nō reira. Kia tirohia ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kei reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kei te warea koutou ki ngā kai o te au hou. Kai maki tānara. Kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei au hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, kua ri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, kuinei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna. O tua whakarere. Kaua i ngā kai o nāianei, maki tānara, kenetaki hei hei. E rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
14: Ai.
13: Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino tēnei. Ai. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
14: Kia ora.
12: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tuai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki etehi o mātou.
13: Tīpuna.
12: Tūpuna. Ko ōku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te prāua, ki te huka, ki te tote. Ōku tūpuna, era, kāre e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai. Whaka mate ke i te tinana o te tangata, koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parawa, ki te huka, ki te tote. Nā ōku tūpuna e rā mahi, nō rātou te he, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā, ōkoutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou ki a rātou ka piri ai, whakareerea.
14: Kia ora
13: pāngia.
4: E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki a mātai māra, a tātai māra, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe a mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si tiro ki a koe, te tūpu i hoki.
13: E hoi i tō maka.
4: Kei kunai kautau e whakahea nei a mātau e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
14: Kōrero.
4: Ko ngā kai kai roto i a koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki a mātou.
13: Ai.
4: Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a i o roto i te ngahire, ka hoki aku kōrero ki taku tsuakana a te pāri e noho nei. Huki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā hau a tāwhiri mātea. O tira, kei reira te oranga, kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
12: Kia ora.
13: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
12: Hoki mai ki tō mea, ai.
13: Kāme, hoki mai.
11: Kākari.
12: Hoki atu, ai. Huri, kāwai.
4: Kākari ki.
12: Kia ora.
13: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono niho ai wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapū. Tēnei a takapū e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te makitānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te makitānara te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringaringa, he kai. He kai pai e nei nā te ringaringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, hei te kite ai ngai ngā puku.
12: Piragia ki te waiata tahi.
14: Ai, hoa, kāre au i te rūkahu, ka kai maki tāna rāhau. Nā, anei te hua, he puku nui. Ai, a kene pia he ma te huka huka anō hoki. Koeira anoi ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Maki tānara, nā koro maki tānara, nā kui Wendy, nā koro kēno. Wera tangata, kino rawa atu. Kino rawa ki te whakamate i a tātou. Te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka. Nē, ko tātou te iwi Māori tonu. He aha i pērā ai, nā te kuinga mai o ngā kai pēnā, ngā kai pēnā. Maki tānara, maki tānara, maki tānara. Kia noho pea maki tānara ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rere ngā kōrero, kei ngā kai Māori, te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. Hara tērā i te pātai, he whakatauke. Kia ora.
10: Kia ora, pere.
7: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Kia ora. Ko mate ia koutou i a moa paukatoa, paukatoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
13: E mate
7: nei. Ahoi nanora.
13: Mate nei.
7: O koutou kai. Kai o ngā tūpuna o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. We, awahatu ana ki a koutou. Kei matiti, kei matiti rā koutou. Ahoe nānora, i whai huai te kai hautū nei. E hara naurunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā meo, isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai tōna tīnana, ai kia tū Spartan ai tōna āhua. Kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea kora huitia te nuinga.
14: Kai maki tāna rā tiare i ngā wā katoa, nērā tiare.
10: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
14: Te huka.
10: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua tau ki runga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai, nā ngā tūpuna tonu.
14: Kia ora.
10: Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngā here mō ngā ikai te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngā here, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga. Hei aha mā tātou e rā mātauranga. Kua pau te wā ki a rātou.
7: Tēnā koe pāniha.
14: Ka aroha ki o uri.
10: Ko pai hoki te wahi.
7: Hara mai te wahi.
13: Kei te moe ahau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātau mua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātau mua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou
14: mātou. Ka ore ro.
13: Kei te... Kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero, kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mohianau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahitonu te mahi, ko te patopato i te waia. Kua muti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko-kiko, ko te taha ki te hine ngaro hoki kai te raru-raru. Nō reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai ana
7: tātou. Kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Hoa no hoki mai a muri ake ngā whakaitairanga, te mohio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mo te wāputo nei kia pai rawa atu te whakatā e kama.

0: the best throwbacks. 90s and more.
1: Aotearoa Tour.
2: Porirua. Porirua. Whakaroo i te iarere iwa tekau ma whā i rakati iwa.
3: Aotearoa Tour. Kei aku manu korihi, kei aku manu koroki o te nehenehe. Nau mai anō ki ako. He hōtaka tēnei, hei whakapakari i ngā pūkenga reo o te hunga kua tīmata kē ki te piki i ngā kateitei ki matatau. Ko te pae tawhiti, whāia kia tata. Ko te pae tata, whakamaua kia ū kia tīna. Koi nā te kōrero hei ārahi i a tātou. E noho whiwhita nei ngā ākonga ki te hoe i te waka. He kai ako reo tētehi. He tauira tētehi no te whare wānanga o Waikato, he tauira o mua hoki no te whare kura o rākau mangamanga, he nana ki anō hoki no te tai tokerau, he kaha ki te mahi kapahaka, me tētehi anō no te tai rāwhiti. Kei konei katoa tātou ki te whakatairanga i te reo Māori. Kāti, kia whakarewahia e tātou tō tātou waka. Tēnā koutou, i ki āturā, he nana kia kei wāinga nui a koutou, nana kia pai. Me pērā taku mihi atu ki a koutou katoa, nau mai anō ki tō tātou akomanga. E toru ngā wāhanga o tēnei hōtaka. Tuatahi, ka tukuna he mahi hei whakatenatena, hei whakatītina i a koutou, ki a taringa areare mai ki tētehi kaupapa. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake ana i tēnā, ka tahuri tātou ki te wetewete i te reo. Kā rere ko ngā whakamārama e pūrangi aho ai tātou. Koina te whāinga. Tuatoru, ka tukuna he mahi a tinana, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Ko te tino kaupapa o tērā wāhanga, kia rere te wairua uruhau ki roto i ngā mahi. Tāria te wā, ka kitea mehe mea ka tutuki rānei tērā whāinga. No reira, ko takoto te mānuka, kai mua i o koutou aroaro, he pēhia nei tō koutou kaha ki te tiki mai i te mānuka. Kua rere.
4: Kua rere. Kaui ake.
3: Kua rere ki te kaui ake i te mānuka, kā pai, tēnā koutou. Ko te kaikōrero tuatahi hei whakarongo mā tātou i tēnei rā, no te tai tokerau. He tangata rongo nui tēnei tangata, ki te ai tana kanohi, rangonai tana reo, i runga i ngā hōngere pauaka whakāta, rā atu, rā mai, wiki atu, wiki mai. Ko tēnei tangata, kāre kore, kei te mōhio koutou ki aia, te rapea, he whanaunga ia ki etehi o koutou. Nō reira, hei whakatakoto i te horopaki, i mua i te tātātou whakarongo ki āna kōrero. Koutou e mātakitaki ana i te pauaka whakaata. He aha tētehi hōtaka, kei runga i te hōngere o whakaata Māori, e pai ana ki a koutou, ka pātai ki a koe kini. He aha tētehi hōtaka, pauaka whakaata pai ki a koe.
5: Ko tētahi hōtaka paikau, ko...
3: Whakaata Māori tākue kōrero nei, ne?
5: Ai. Ko Moteatea?
3: Moteatea, he ahua koraua koe, ne? Kāti, kua whakaaro ake koutou ko ai tēnei tangata, tēnei kai kōrero?
6: Ko Julia pia.
3: Ko Julian Wilcox. Anā, ko ngā pātai hei whakautu mā koutou i a koutou whakarongo ana ki a Julian Wilcox e whakataki ana i tētehi huihui ngā rangatira, anei, hei te tiro mā koutou. E toru anō ngā pātai, tuatahi, he aha te kaupapa o te hui. Tuarua, ko wai te tangata e whakanui ana i te hui. Tuatoru, he aha te tangata rā i whakanui ia pērā hia ai. Kua maui a koutou e nā pātai?
7: Ai.
3: Ka pai. Kāti, kia whakarongo ake tātou ki ngā whakamahukitanga a te autaia nei a Julian Wilcox.
8: E te iwi koe, ke rawa tātou ki te keokeonga o te kaupapa nui o te pō. I tua atu i te huringa taua whakaata Māori, i tua atu i te whakarewanga o te hongore tuarua. He kaupapa anō, he whakawāhi i tētahi tohu, ki tētahi o ngai tātou, he tāi ki ngā para, ko whakapau i tana kaha, i tana werawera, i ngā mea katoa iaia, mo te ao Māori, mo te ao kiriataho ki te take. Ko te tohu nei, ko tōna ingoa, ko te rerenga tahi. Ko e nei te pō tuatahi ka whakare waina, ko te tangata tuatahi ka whakawāhia ki tēnei tohu, ka tahi anō, ka ngaro, i a tātou. He uri no Ngāti Apa, ko Barry Barclay, tōna ingoa. Ko tōna tōtō pū kua momohoa ke i aie nei, kia kā kawea tō tātou reo rangatira. Kā tika te kōrero, e kore, e wareweretia. E te rangatira, Barry, te pautu ārongo o te whare tapere, he kōtugu rere ngatahi, te kitea anō.
3: Kua tirohia e koutou, kua mātakihia e koutou, te rā kiriata poto, ai whakanui i tētahi tangata, o te ao pāpāho. Kāti, kia hoki anō tātou ki a tātou pātai. Francis, kia koe te pātai tuatahi, he aha te kaupapa o te hui?
1: Kia hau nei e tiro nei taua whakātiranga. Ko te ahua nei o taua hui, ko te he pō whakanui i ngā tohu rangatira, ngā mahi rangatira, o wera, o tērā reanga kaumātua. Te whiwhi tohu, hei maumahara no i a rātou kāre anō i kone, ko ngaro rātou i te tirohana kanohi. Tō reira, ki tōku nei whakaro tēnā te tino kaupapa o taua hui, hei pō whakanuia.
3: He pō whakanui, ko te kaupapa i tū atu i tērā tohu, i whakanuia tērā tangata, ko te whakarewanga o te hōngere...
6: Te reo.
3: O te reo, te hōngere tuarua. O whakaata Māori. Koeira te kaupapa o te hui, i roto i te hui, i whakanuia te tehi tangata. Tuarua, ko wai te tangata e whakanuia ana. Luisa, ki a koe tēnei pātai? Ko wai te tangata?
7: Ko Barry Barclay.
3: Ko Barry Barclay. I kapo atu o Taringa i etehi atu kōrero Mōna, nō whea?
7: Ka.
3: Ngāti?
6: Ngāti apa.
3: Nō Ngāti apa. Tuatoru, ki a koe Lewis, he aha te tangata i whakanuia pērā hia ai?
9: I whakanuia pērā hia e Barry.
3: A Barry.
9: Nā ona mahi whakapau kaha i roto i ngā mahi kiriata. Hanga kiriata, mo te iwi Māori pēnei i ngā kiriata Ngāti tētahi, e mōhiotia nei au nānei hanga. Aua a kiriata e hangai ana ki ngā kaupapa Māori.
3: Whā tekau tau neke atu pea te roa o Barry Barclay e whakapaukahana i roto i te ao pāpāho. Anā ko Ngāti tētahi o ngā kiriata a Whitiāhua rānei i mahi ai e ia. Ko ia te ringatohu o taua kiriata. Nō reira, i whakanuia a Barry Barclay e whakaata Māori i tā rātau hui te whakarewanga o te hōngere tuarua o te reo. He aha te tau i whakarewahi ai. Taua hōngere.
9: Ki oku nei whakaaro i whakarewa hiake te hōngere o te reo i te tau 2008.
3: Tēnā koe. Nō tātou te whiwhi i tērā whakarewanga, nera.
9: Ai.
3: E mihi ana ki a koutou i whakapaukaha ki te kapo ake i ngā whakautu ki ngā pātai, i whakatakotohia i nā noa nei. Taro ake nei, ka tirohia e tātou te panoni haeretanga o ngā kupu matua.

0: ko i nga te ture. Kaua e whakahāngu i ngā tuāhua oti. Kaua e tāpiri i te fiore hāngu. Nō reira, ko i nga te tehi ture hei maumahara mā tātou. Mehe mea ka hiahia tātou ki te kōrero pēra mō tetehi inu i pau i tetehi tangata. Engari ka hiahia tātou ki te kia huri taua tuāhua o te pau hei tūmahi me aha taua kupu. I aha au i te inu. I pau au i te inu?
1: Inu mea.
0: Kao. Engari whakamahia te pau i roto i tetehi atu kupu. I whakapau au i te inu. Ā, kua tūmahi i nāianei. Kua tūmahi i nāianei. Whakapau, tūmahi. Pau, tuāhua oti. He rere kē ngā ture mō ia kupu. Ka pai? Anei te āhua o te panoni haeretanga. E ki ana a Puruhi Piki, tetehi o ngā tohunga wetewete i te reo, ko ngā kū, ngā kupu pēnei, ngā wāhanga kupu pēnei i te whaka, ka tāpirihia ki mua i te kupu. He kū, ka tāpirihia atu ki te tuāhua oti, pēnei te kupu ora, pau. Tāpirihia he kupu hou kā puta, whakaora, whakapau, whakaheke, e rā momo kōrero katoa. Nō reira, anei te āhua o te panoni haeretanga. Ka pai, he pātai a koutou i tēnei wā?
2: Kau.
0: Mārama katoa. Ko tetehi whakatūpatotanga, ko te kupu mau me te kupu whakamau. Ko te kupu mau kākahu nei, he tūmahi kē, e hara i te tuāhua oti. Ka pōhēhē tātou ko te kupu mau ika, tēnei mau, caught, to be caught, he rite ki te mau kākahu. Nō reira, i a tātou e kōrero ana mo te mau kākahu, e hara tērā i te tuāhua oti. Kei te mau au i taku tātua. Kei te mau au i taku tātua. Whakamau, mehe mea he wāhanga o tō tātua, hei tūtaki. Me tūtaki tetehi taha ki tetehi taha. Koira te whakamau. He rere kē tērā i te mau. Ka pai? Tutuki me te whakatutuki. Koira hoki etahi kupu, ka kaha, whakamahia, hetia. Ko te tutuki me te whakatutuki. Tutuki, to be completed. Whakatutuki, to complete, to finish. Nō reira, i tutuki i au takumahi, i tutuki i au takumahi, tēnā, hurihia tērā hei rere tūmahi, hei rere mahi. I tutuki i au taku mahi. I kōrero mai, kia rongo ai au i tō reo. I whakatutuki au
1: i
0: taku mahi. I whakatutuki au i taku mahi. Ko ngā ture o te tūmahi, kei te rere. Ko ngā ture o te tuāhua, he rere kē. Ka pai. Koi nā ngā wāhanga. Hei te tiro mā koutou i tēnei wā, waiho ake tērā mahi mō muri. I tēnei wā, kei te hiahia au kia whakaro hi ake e koutou e tehi kiwaha, hei whakamihi i te tangata. Hei mihi ki te tangata. Ko te kupu whakapau kaha pea tā Julian i whakamahi ai, hei mihi ki a Barry Barclay i te āhua wāna mahi i roto i te ao pāpāho. Whakapau kaha, koi nā tetehi whakamahinga o tēnei kupu o tēnei kū whaka ki mua i te tuāhua oti. Whakapau, whakaora. Nō reira, homai etehi ki waha whakamihi i te tangata.
3: Koia kai a koe?
0: Koia kai a koe, mā koe tuhi. Koia kai a koe. He mihi tērā. He me ano?
4: Kei runga no atu.
0: Kei runga no atu, he mihi. Engari, e hara i te mea ko te kairunga noa atu, te mutunga mai o te pai. Ko te kairunga noa atu a kiwaha nei, anei kē tana whakamahinga. I haere mai māua ki te ki te iakoe e kui i roto i te wharekau mātua. Kairunga noa atu, tā kōrua hara mai. Good on you for coming. Ahua pērāna. Nō reira, me tūpato tātou te kairunga.

0: Kai te paite kōrero tahi. Kāti. Kai te muihau he poto noiho tērā wā, hoi anō, ka tīmata ki a kōrua tahi tēnei pito, ko ai te pou kai a kōrua?
1: Ko Ihaka Kingi Matutaira. Ana, nō taupau ri tēnei tuki o te ao Māori, whānau mai ia i te taitokerau, meki te kau, he kaiwhaka Māori ia, he pau whirinaki hoki ia i roto i tana hāhi, he kaiwhaka pāho hoki ia, o ti rā, ko ia te tehi o ngā pau o te taura whiri i te reo Māori.
0: Ka pai.
2: Anō reira, me mehi atu ki tēnei rangatira, tā Kingi Matutaira Ihaka, o ngā mahi rangatira i mahi nei e ia, i te wā i hikoi runga i te mata o te whenua. Nō reira, mō ona whakapau kaha, i roto i ngā mahi nāna no i whakatau, nāna no i mahi, tēnei kā tukuna atu ngā mihi tino mai oha ki tēnei rangatira.
0: Ka pai, ka pai. Kia ora, kotahi anō ki Wāinga Nui?
3: Ko te pau i riro i a Māua, ko te kuini Māori, te ariki nui te ātairangi kahu i hinga i te tau 2006. I whānau ia ki Waikato. Me ki i whakaakuna ia i ngā kura o rākaumanga me Waikato Daio.
0: Ai.
3: Ai. I te tau 1961, koe ata wahine tuatahi ki te riro i te tūranga o te kīngitanga.
4: I whakapau kaha hoki ia, ki te whakatū i te kaupapa o te kōhanga reo, me tōna kaha whakaora i te reo Māori.
3: Me te mea hoki, nā ona mahi katoa i ai e orana, i whakanui ia e te whare wānanga o Waikato ki te tohu tākuta hōnore.
0: Tēnā kōrua. Kōrua tahi te pito nā, tēnā kōrero mai.
5: Ko Whina Kupa, tētahi o ngā rangatira no te taitokerau, ko Te Rarawa tōna iwi. I whakapau kaha ia tēnei wahine ki te whawhai mo te mana whakahaere o te whenua.
0: Ai.
5: E okui tēnei? Rima mano tāngata ia i whakahaere te hikoi mai te hapua ki
0: Parema. Te hikoi, tēnā hikoi roa. A kanui rā ngā mihi ki tērā tokotoru, ngā pou o te ao Māori. Ko tēnei, tēnā, whakahoke mai era papa, ko tēnei mahi, e whai ake nei, he mahi tito waiata. Tō mai. Nō reira, whakaarohia te waiata, tauarangi, ne? Ko te kaupapa o te waiata, te whakamau tātua i a koe e noho ana i roto i te waka, ne? Mahi tahi. Ka pai, tēnā hara mai te awarahi, tīkina mai tō taonga. Anā, kua rite mai, ko kai awai te whiti tuatahi. Kōrero hia mai. Whiti tuatahi? Kōrua? Tēnā, kōrero hia mai ngā kupu. Kia kaha te reo?
6: Whakamaua tō tātua ki rō waka.
0: Ai, Haritoni?
5: Whakamaua tō tātua ki roto i te waka.
6: Whakamaua tō tātua ki rō waka.
0: Oh, te nui hoki hoi nā kupu. Rereke. Ka pai, koe rati whiti tuatahi, whiti tuarua?
7: Kei pukuriri haere tō whāia, kei kiriwiti hoki tō matua, ka tau ai te noho a te whānau katoa, kia haere tahi me te harikoa.
0: Ka pai! Kei te pai te tangi o i rā kupu. Anai ki konei, mā kōrua e whakakapi.
2: Me maumahara koe ki ngā ture, me maumahara koe ki ngā tohu, me whakamau i tō tātua whakaora e, kia kore rawa ai koe e mate.
0: Wai. Tēnā. Wepua mai. A tīmata i konei, mena kua maumahara, kua mau i a koutou ngā kupu, tēnā āwhina atu.

0: 42. Whakaroa i te ia rere iwa te kouma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa.
1: Te pū o te whiki. E kia na te kōrero, mā te hopu i te pū o te whiki kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pū o te whiki. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, i pū ea ea ake. I roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e reira.
2: Nau mai e te wairua taketake o tāne nui ārangi nāu te whakitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nau anu whakawhiti mai e nā huatanga ki a mātauka toi tēnei a huriguri. Tēnā koutou e te iwe, hakanonga ki tēnei hōtaka, ki te ingoa, ko te pū o te whiki. E tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, ki etahi pēpeha, ki te mātauranga whānui, te ao Māori, wērā mea katoa, e te kohi-kohi kōrero, te kapo i ngā hakaoro ngā tāngata, e mōhiwana ki e rā kōrero, ki e rā whakapapa, ngā hitoria katoa e pāna ki a tātou te Māori. Ki tēnei nā, te kai kōrero ko Scotty Morrison o Te Arawa, me tana kaupapa kōrero ara ko ngā pū manawa e waru o Te Arawa. E maha ngā kore nui ngā kōrero mo te rā kaupapa, me waihua ki a Scotty, e kawe i tēnei kaupapa i te rā nei, e te putangu ana kōrero mo Te Arawa ngā pū manawa e waru. Hakarongo mai tātou, a ki e nā huatanga, ki e nā kōrero a Scotty.
3: Kia ora Dave, tēnā koe, tēnā hūtou e whakarongo pīkari mai nei, mai nā ki e nei, maramara kōrero mo te pūtaketanga mai o te pepeha nei o ngā pūmanoa e waru o Te Arawa. Kia hoki noa ke pea ki te oroko tīmatanga o te ao, ki tō mātou tupuna whakahirehira, kia pū haorangi. Tērā te wā, ka piki ake rā tāne, i te rangi nui ao, te rangi nui tā māku, te rangi nui parauri, te rangi nui mai re kura, te rangi nui matawai, te taururangi, te rangi nui kātika, te rangi nui nanawariki, te rangi nui pātohu, te rangi nui whakaia ki te tiki o te rangi, ki te tiki ngā ki te o te wānanga, o tira ia hei taitahi ki te tiki i ngā oko o te wānanga. Nā, ka tūpono atu ia ki ngā whatū moana nei, ki ngā whatū kura nei. Ko tētahi o rātou kuia te kaitiaki o te pū motomoto ki te rangi tūhāha, anā, ko pū haorangi tērā. Nā pū haorangi nā rūtau, nā rehua ariki, a tāne i pure, nā tāne i tohu, nā tāne i tohi, ki te karamatamata o maunga nui. Anā, ka tapai ni iho a tāne rātou ki te ingoa, tāne nui ārangi, tāne o te wānanga, tāne o te mātauranga. Nā, he wā tōna, ka heke mai a pū haurangi, ka moi i te wahine ato i te huatahi, rā i a kura i monoa. Ka puta mai ko homairangi, ka puta mai ko tāwhiri ārangi, ka puta mai ko oho whakataretare, ka puta mai ko oho matakamokamo. Ki oi ko homairangi te tūpuna nāna nei, te whare wānanga nui o te mōna nui āki wa i tiaki. Kai aia hoki te mana o tērā whare wānanga ka haere atu ngā tino tohunga, ngā poupou whenua, ngā rū ānuku o tēnā motu, ki te whare wānanga rā, o tira i oho mairangi, te mana whakahaere i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā oho mairangi, kuru muturangi kuia te tangata nāna nei, te whekei i whā ia mai nei, e kupe rā uru koata ki Aotearoa nei. O tira, nā oho mairangi ko rūu muturangi, nā rūu muturangi ko mawake, nā mawake ko taunga, nā taunga ko uruika, nā uruika ko rangitapu, nā rangitapu ko atuamatua. Nā toko ono ngā tama atuamatua, koenei ngā tama, i tako tako ai, i aratau, te ingoa nei o Ngāti oho mairangi, te ingoa tuatahi, hei tāetahi, mo te iwi nei o Te Aroa. Nā, ko tia, ko hei, he māhanga rāua, ko rā kauri, ko humai tawhiti, ko oro, ko māka. Rā kauri, ko tāna tamu, ko ngā toroirangi, ngā kāmoia ngā toroirangi, i tāna wahine ia Kia Aroa, ka puta ko tangihia, nā tangihia, ko tangi moana. Nā tangi moana, ko kahukuranui, nā kahukuranui, ko rangitākumu, nā rangitākumu, ko mawake nui, nā mawake nui, ko mawake roa, nā mawake roa, ko mawake taupō. Anā, nā mawake taupō, ko tūwharetoa. Nā kamoia tūwharetoa i a rangi uru, ko e hoki te wahine a whakaue, tērā o ngā tūpuna o roto, o rotorua. Ko e hoki te ure tū o te iwi o ngāti whakaue, te iwi e nohonei ki rotorua i tēnei wā. Ka moia tana wahine, e tūwharetoa, tana wahine a rangi uru e tūwharetoa, anā ka puta mai ku tūtāne kai. Nā reira ko te tūpuna whakahirihira nei a tūtāne kai, no tūwharetoa me Te Arawa anō hoki. Hoi anō, haumai tawhiti te tūpuna hei kororotanga tū māku ki a kūtō i aene i te mea te tahewana tama o tama te kapua. Tērā te wā, ka uru atu a Te Arawa ki roto i ngā whawhai, ki o Enuku Arikima, ki a toi te huatahi mā. Ko te kuri a humai tawhiti, te take o te riri hei tā etahi, tērā tērā me te kaha maru o te whenua i te tini o ngā tāngata, te noho kōtata, te noho pātata rānei a etahi ki etahi, ka tīmata ngā tau kaikai, ka tīmata ngā tā uteu te wainganui ngā iwi o reira. Ka haere te kuri nei, pōtaka tawhiti, kakari ake i te takai, i whakamahia e toi te huatahi, hei whakatikatika i ngā whewhe o rungi ana waiwai, nā ka kainge te kuri nei, te takai nei, mea rawa ke heri te tērā hei tā toi te huatahi, ki te kaitanga o tōna ke kiko e taua kurira, nā ka tipu te riri, i te rā huetanga, i te rā mahi a te kurira. Anā, nā wai, a kua hua ake ko ngā pakanga nui o runga i te motu nei o Hawaiki. Nā, ko tētahi o ngā pakanga nui, ko tū whakangenengene, he aiki etahi ko era te pakanga whakamutunga i wainga nui a Ngāti Oho Mairangi me Uenuku Ariki mātou i te huatahi mā. Ka mate Uenuku Ariki i roto i tērā o ngā whawhai, ka tapahia tana upoko, e o haumai tawhiti ki te toki nei ki a tūtauru. Tērā toki kei roti te whare pupuri taonga o Tāmaki Makaurau i tēnei wānei. Nō muri mai o tērā pakanga ka titoa e haumai tawhiti tāna ngere puha, ko te ngere puha nei kei te mahi atonuitia e ngā uri o Te Arawa i rungi o rātou marae, rā ko te whakaariki te tahi wahanga iti noiho o tērā ngiri. Hoi anō, nō muri mai o tērā pakanga ka tau te whakaaro o tama te kapua, kia whakawhiti mai, kia whāia rāne e ia te ara. I takahia e kupe rā uru koata ki Aotearoa nei, ka whāi e ia ngā tohutohu i whakarere i hoai e kupe ki roto i te whare wānanga, hei whaiwhaitanga mai e tahe atu a tōna wā. Nā, ka tuku e ia tia, hei, arāta, apaparau, tūteangiangi ki roto i te ngahere nei o Punganehenehe. Ki tā te kimi ngā rākau e tika ana, hei hanga i tētahi waka moratau. Ka kitea ngā rākau nei, anā ka tapahia, ka karagiangia ngā rākau ka waiho ki roto i te repo, ki roto i te whenua hua wai mā kūkū nei, mo te tau kotahi, kia pai ai mo te tārai. Ka hoki atu rātau i muri te tau kotahi nei, ki te tārai ngā waka, ka tahi katoa ia ki te whanga piku i whiti, waikuta te wāhi i reira te waka e takotoana, anā ka tīmata ki te whakaoti haeri te waka, anā ka whakapiri atu i ngā kiato i ngā raupine, ka hanga ia he whare atua, ka whakatūria ngā rā, he mea hanga ngā rā ki te niu. E rā momo mahi katoa i mahi e ratau i waikuta i te whanga o pikupiku iwhiti. Ka tahi ka tono i a ngā toroirangi ke heke mai tōna whare, te tama rā kauri, kuia hoki te tino tohunga i taua wā, ke heke mai i tōna whare ki te whakatapu i te waka. Nā ka oti tērā, ka tīmata ki te utā, tui ngā tino taputapu ki rungi te waka, mārere o te rangi me kiwa, ngā hoi tāeki, mongorau ue tai, koera ngā tātā wai te taha katau. I te mea he waka huhunu tēnei waka, he waka hourua. Nā ko patapata rongonui, koe rā ngā tātā wai te taha Māui. Ko ngā punga, ko toka parore, ara no te waka o tāwhirirangi tingo te waka, te waka o Ngāhue. Ko tūtarangi haruru te rātu o ngā punga, no te waka o whakatau pōtiki te rā ara no Hikutoto. Nā ko ngā tani whārataki te waka, ko koro pupuhu i te taha Māui, rūriri i te taha katau, kataore i te taha i te kei, tau anui i te ihu, ngana kiwa i te moana, hue tā puri a kahukura i te rangi. Ka whakaeke anō hoki ko ngā atua ake o ngā tio homairangi ki rungi te waka, ai tū pawa te atua te whare wānanga uenuku rangi, te atua te whare maire marunui, te atua te whare tapere hue pai tawhiti, rongo te aniwaniwa kahukura arangi, rongo te ngāngana kuia te atua o ngā tio homairangi, rongo mai te atua kaitiaki a ngā torerangi iho pai, te atua kaitiaki a tamate kapua tai atu ki a haumia tike te atua o ngā hua tupu a papa hurewa. Ka tahi ka rere te waka, mohiana tātou ki ngā kōrero, mo te raru i hua ake i aratau e whakawhiti mai ana i te moana tūa rangaranga akiwa, nā ka ngana tamate kapua ki te tāha i te wahine a ngā taroeranga i a kea roa, ka riri a tamate kapua e ngā taroerangi, nā ka karakia kia tangaroa kia tāwhiri. Mā te anō hoki ke hua ake he te korokoro o te parata, hei horemi, i te waka o te aroa, me ona tangata anō hoki. Waimari e mātou, o mātou tūpuna i tīnoi, i te pīnono rānei a ke aroa, kia tuku a ngā toroerangi, kia whakaia, ki te tohu i ngā tangata, ki te whakaora anō i te waka. Ka tai mai ki Aotearoa nei, ana ka kau mai ki whangaparāua, ki heanoa ke ki moi hau i pare hau raki, tai atura ki te awo te atu i whakatāne, a hoki roa mai ki make tū, te kūrai o tīhu a tamate kapua anā kau mai ki te wāhia kia nei ko o Ngātoro he tohu kei make tū i aie nei he tohu kohatu hei kia ke maumahara ke ngauri o tēnei wā nei ki te wāhi i whakakuku mai ai te wako o te arawa i te moana nui ākiwa anā ko o Ngātoro te ingo te rā wāhi. Nā ka tīmata ngā uri o te arawa nei, o te waka nei ki te taunaha haere i te takiwa hou, ko etahi haere ki te tonga o Waikato, ko etahi haere ki Rangitae, ki te pūtake o te maunga o Tongariro, anā ko ngā toroerangi hoki tērā, ko etahi i haere whakaroto ki roto o Rotorua. Hoi anō, ko tamate kapui hoki atu ia ki Moihau, i nā rā hoki koe ra te wāhi, i ngā kau nui tia e ia, mata popore tia nui tia e ia, i te tainga mai o te waka ki Aotearoa nei, ka hoki atu ia ki reira, ka mate ki reira. I tonu ia i tana tamaiti mātāmua ia tūhoro mata kakā, kia mahi ngā karakia tika, hei tuku ia ia ia ia manawa kia ore ana, ka he te karakia tūhoro mata kakā, ka mate hoki a tūhoro mata kakā. Hioi ka tonu a tūhoro mata kakā i tanatama ia ihenga mana hei whakootea ki ngā karakia tika mo tamate kapua hei tuku ia tamate kapua ki Hawai ki Nui, Hawai ki Roa, Hawai ki Pāmamau. Nā ka oti tērā ia ihenga, nāwai, ka mate hoki ko tana pāpā tūhoro mata kakā, ka hoki atua ihenga ki roto make tū nohoa i te taho o tērā pāpā ōna ia kahumata momoe. Ioi nā kahumata momoe ko taweke mai tahanga, nā taweke mai tahanga ko enuku mai rarotonga, nā taweke mai tahanga o enuku mai rarotonga, i noho tonu rāwe ki roto make tū, mo te katoa o rāu oranga, taino atu ki te wā i mate ai rāua. Hoi nā uenuku mai rarotonga, ko rangitihi. Nā, kui hoki te pūtake tangamai o tēnei kōrero ngā pūmanoa e waru o te arawa. Toko whā na wahine, toko toru ara o ngā wāhine nei noroto mai o tapuika koe rati iwi ōtia. He iwi anoho ana ki te takiwa o te puke me tauranga moana. Hei anō hoki haere mai a hei marunga i te wako o te arawa nā ko te iwi o hei ko Waitaha, kai roto o tauranga moana, Waitaha enoho ana. Koe rape a ngā iwi mā tāmua o te wako o te arawa. Hoi, rangitihi, toko whā wana wahine, toko toru o ratau no tapuika, no te iwi nei o tapuika. I te mea i rangitihi, i maketua rangitihi e noho ana i tana kawhakaturi e i a tana pātū watawata tana pā ate te rākau ko Pakotore te ingoa. Nā ka noho rātau ko ana wahine ki reira, anā ko tana wahine tuatahi ko rongo mai Turihuia. Nā ko Ratorua, ko Tauruao, anā ko Tauruao i moi i a tāne moitara noroto mai o te whānau apunui me Ngāti Poro ki taku mōhi o nā kua pirana ngata tētahi o ngā uri o tērā honunga. Kahukare, nā ka puta i ai a rangi whakaeke au, a rāo ko rangi auhia. Nā ko rangi whakaeke au, he wā tōne, ka haere atu rai ia ki roto o te teko, ka tūtake atu ki a Uenuku Rauiri. Uenuku Rauiri, he mokopuna tuatoru, taku mōhi o nā tōroa, te kai hautu i te wako o mā tātu, i nā rāhoke i tōroa, nā tōroa ko Wairaka, nā Wairaka, ko tamatea na tamatea huenu ku rauiri, koeira hoki pea te whakapapa i taku mōhi uiho. Ka hapu huenu ku rauiri, he moi tāhai anō hoki Wainganui a Rāua, ka hoki ake a rangi whakaeke au ki tāna pāi Pakotore. Mea rawake ka hapu huenu ku rauiri, engari uua te tāna whakawhānau mai te pēpinei. Nā i reira ngā tohunga me ngā tapuhi a whinani aia, ka tīmata ngā tohunga ki te tātaki aki ngā karakia, hei whakamāmā ake i te whakawhānau tanga mai o te pēpinei. Ka ari tonu i puta mai. Ka tīmata ratau ki te tātaki ngā whakapapa ki te hei āwhina i āia ki te whakaputa mai i te pēpinei auare ake. Katahi ka uenuku rauiri ka ki atu ki ngā tohunga, tēnā tātaki nā mai te whakapapa o rangi whakaeke au noroto mai o te arawa. Nā, te otinga ake o te tātaki tanga mai o te rā whakapapa o rangi whakaeke au. Ka puta mai te pepi, o mohi o rātou, ko rangi whakeakeau te pāpō te pepi. Me tana ki atu hoki ke Uenuku Rauiri, e whānau tō te maiti, he wahine tapaia ki te au o rangi tae ki, e whānau tō te maiti, he tāne tapaia ki te au erere nei. Nā he tāne i puta, ka whakaingoatia ko rangi te au erere. He tino tūpuna whakahirehira tērā, noroto mai a mātou o te arawa, me mātātua tūhoi anō hoki. Anā, ko te wahine tuatoru, ko manawa kotokoto, anā ka puta i aia ko rā kai au, ko rā kai au te tūpuna ure tū o te iwi o Ngāti Rongo mai. Ka puta anō hoki i a manawa kotokoto o rāwa ko rangitihi ko Kawatapuārangi, anā nā Kawatapuārangi ko Pikiao. Ka maharahara Kawatapuārangi ki a Pikiao i te mea, kuana tamariki tokotoru tuatahi, he wahine katoa. Ka whakaarawa ke a Kawatapuārangi, hei ahi au, a whai ure tāne ai, hei kawe i te mana, i te okumana, ki te motu. Nā, kama harahara Kawatapuārangi, ka tahi e ka ki atu kia pike au haere ki te maunga o Pirongia, kai reira tētahi rangatira e no hoana, ko rū tau pea, rua tau, rua roa pea tāne ingoa. Haere ki reira, ki te tono, i tana tamāhine, hei wahine māu, akene pea, ka puta mai he ure tāne, ia kōrua. Nā i mue tana haere atu, ka whakatumatuma ake, ka whā ura ura ake, te wahine a pike au, ka ki atu, e tūwhera tonu ana te awa o takapū haia, ko te tikanga o tērā kōrero āna, e hoa, kai au tonu, te pitomata, ki te whakaputa ure tāne, mō kōrua koto pāpa, ko Kawatapuārangi. Kioi kāre a pike au i aro, ka haere tonu atu ki roto o Pirongia. Mea rawa ke, ka moi te tamahine a ruaroa, ara i a rere i au. Nā ka puta i te rahononga he tama, gana ko te tamane ko heke maru. Nā ko ia hoki te tūpuna o te kāhui ariki o te kīngitanga, e noho maira i te ahurewa tapu i roto o Tainui Waka i tēnei wā. Ko kīngi tūheitia te tahi o ngā uri o te rahononga. Nā, ko ia a Ngāti Pikiao e ka haki ake ne ko rātou te ure tārewa o te kīngitanga. Nā tērā honanga o Pikiao rāua ko rere iau i puta mai ai a heke maru. Nā, ko te tuatoru o ngā tama, a tērā honanga i Wainganui a rangitihi rāua ko manawa kotokoto ko apu moana. Tai atura ki te wahine whakamutunga nei ki a Papa Wharanui, hana no Horauta me mātātua te wahine nei a Papa Wharanui, ko tana honanga ki a Horauta inara, ko nā pawa ko hine ārua, nā hine ārua ko hauwa, nā hauwa ko te aniu ki taharangi, nā te aniu ki taharangi ko te ngore, nā te ngore ko te ue hangaroa, nā te ue hangaroa, ko tahu ngai he nui, nā tahu ngai he nui, ko rua te pupuke, nā rua te pupuke ko Papa Wharanui. Ka moia Papa Wharanui ia rangitihi, nā ka puta ko tā rāua tama ko tūhaurangi. Nā, tūhaurangi, mi haro tūhaurangi, ka moia rongo mai pāpā he uri, o Kahungunu, ko ia te tamahine a Kahungunu. Kahungunu rāua ko rongo mai wahine. Ka moia Kahungunu rāua ko rongo mai wahine, ka puta ko rongo mai pāpā nei. Anā, ka moia rongo mai pāpā ia tūhaurangi, ka puta ko uenuku kōpako. Anā, na uenuku kōpako ko whakaue. Nā, ko ngā iwi nui, mā koe mea tuki a koe i roto o te arawa i tēnei wā, I roto i torohe o roto rua. Ko Ngāti Pikia o ki roto o roto iti, ko Tūhaurangi, kei te takiwa o whakarewarewa roto kākehi tarawera rātau e noho ana, me Ngāti Whakau e kei roto rātau I ngā tahataha o te moana o roto rua. Koe rā ngā iwi, tai o tira hoki ki Maketu, koe rā pēa ngā iwi nui o te arawa i tēnei wānei, tai o tira kia tapuika me Waitaha, ngā iwi mā tāmua e noho mai rā ki roto o te puke me Tauranga, me Tūwhare Toa, kei te pūtake tanga, kei te pūtake, kei te tā more more tanga rānei o te maunga tapu o Tongariro. Koe rā ngā iwi matua o te arawa waka, engari ko te arawa e kōrero tianei i enei rānei, e hāngai pūana ki a rangitihi me ana tamariki tokowaru. Arā ki a ratorua, taurua o rangi whakaekeau, rangi auhia, rākai au kawa tapu ārangi, apu moana me tūaurangi. Koe rā ngā tamariki tokowaru a rangitihi, koe rā te pūtake tanga mai o tērā o ngā kōrero rongonui mō te arawa waka. Arā ko ngā pūmanawa e waru o te arawa, ngā tamariki tokowaru a tamariki. E whakapapa nei te nuinga o ngā uri o te arawa rāuru rāne o te arawa i tēnei wā ki a rātau ngā tamariki toko warura. Nā reira, ki te puta mai tērā kōrero mō ngā pūmanu e waru e pāna ki a mātau, ka whakahihi mātau, ka karate te mātau, ka koa mātau, ka titikaha, ka ngā kau titikaha no mātau i runga no i ngā ienei rārangi kōrero mō mātau tupuna, te māia o rātau, te manawanui o rātau, te pūkeke o rātau, te pūnoke o rātau, me te mana rangatiro o rātau. Nā rātau nei tuku mai ki a mātau o tēnei whakatupuranga. Nō reira, ngā pūmano e waru o te arawa, he tino kōrero nui whakaharara tērā ki a mātau katoa.
4: Oe hoa, me whakatā poto koe, whai muri tēnā kōrero tino paira wātu te hekenga mai o te whakapapa, te putanga wērā tumo mō kōrero ki a mātou e hakarongo ana ki a koe he mea nui te putanga mai wērā tumo mō kōrero ki a tātou. Te nuinga o tātou, kare te tino mohi o ki e nā tumo mō kōrero, engari ko te mea ke hei ngā marama me ngā tau kei te tūmai a ka ngote haere ko e nei tumo mō kōrero ki o mātou Hinengaro. Kia piki ake tātou ki te huarahi e whaia nei e tātou i tēnei ahurihuri. E hua, i te timatanga o tāu kōrero i rungu i te ingoa, tētahi ingoa ki oku hakaro he ingoa rongonui ko oho mairangi tērā. E kua kite au i te ingoa o tērā tupuna o tāu, i rungu te whare nui, te whare tupuna i tētahi taki wā o rotorua te marae o pikirangi. E tikana tērā, i kua kite te ingoa nā oho mairangi i rungu te whare tupuna. Kei a koe pē tētahi atu kōrero mō tau atu puna rongonui, mō ohoro mairangi?
3: Gare te tino nui ngā kōrero mōna, i tū atu i te kōrero nei, kuia te kaitiaki i te whare wānanga, tērā o ngā whare wānanga i kōrero atu rāu ki a koe i te timatanga o taku kōrero nei. Taku mōhi o kōrangi ātea rānei te ingo tērā o ngā whare wānanga tapu, nau, tapu ātea, koe rā hoki te ingo o tērā whare wānanga. Koe rā te whare wānanga, tino rongonui huri noi te mōna nui ākiwa, nā, ko oho mairangi te kaitiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā runga noi tērā, mēna rā i riro i āia te mana tiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu, tapu ātea. Kāre kore i whakangungua ia, i whakaakona rāne ia, ki ngā kōrero tapu, ki ngā kōrero hohonu, me te mā tauranga hohonu, tapu ano hoki, o tua whakarere o mua no atu, o ngā tua rāno. I te mea, e kore rawa te iwi e whakae, ngā tua rāne e whakae, kia riro i te tauira noi ho, kia riro rāne i te tohunga tuahu noi ho, kia riro rāne i te kaihau noi ho. Tai atu rā ki te ruānuku, kia riro i ērā momo tohunga te mana whakahaere i tērā momo whare wānanga tapu. Nā rei te āhue nei, i eke au ho mairangi ki te taumata ike eke o roto i te whare wānanga kia nei ko te pōpou whenua. Ko ērā ngā tino tohunga o roto i ngā whare wānanga o mua ngā pōpou whenua. Kia hoke no ake, e whitu ngā taumata, ko te pia, te taura, te tauira, te tohunga tuahu, te kaihau, te ruānuku, me te pōpou whenua. Me te aha, he nui ngā momo whakamātautau, hei mahi, mā te tangata, e puta ai tō nihu i tētahi taumata, kia piki atu ai ia, ki tētahi taumata ke atu anō. Poupou whenua, e rua, e tōru, e whā, whakatupuranga rāne, ka tahi anō koe, ka kite, poupou whenua i Wainganui tō iwi, te nuinga kāri eke ki te rātaumata, me te nui o ngā momo o whakamātautau, i kororo atu nei au, i mua tatāke nei, hei mahi mā e rā tāngata, e piki atu ai rātau ki te rātaumata, i taku mō hio iho, ko e tahi o ngā whakamātautau, i roto i te whare wānanga ki eke ki tērā taumata o te poupou whenua ko te tai whakarākau tētahi te tai whakarākau tētahi anō nei e rere ana koe me hemanu ko te patu mauri mā te karagia noiho mā o kupu noiho ko te karanga āwha ko te karanga taniwha rānei ko te karanga i tētahi momo tipua hei mahi i tētahi mahi māu ko era ngā momo pukenga o te o ngā tohunga pēnei te rūā nuku me te poupou whenua ka mutu me mōhio hoki rātou ki te whakangaro atu anō ki te whakangaro atu i a rātou anō i te tirohanga a te tangata kei pōhehe, kia pōhehe ai te tangata ko ngaro tēnei tangata kāre i te kitea engari kei reira tonu ia nā, ko era ngā momo pukenga o e rā momo tāngata poupou whenua o te whare wānanga nā, ki taku titiro, ki taku mōhio ko hō mairangi tētahi o era. Ka mutu, ko ia hoki te putanga mai o tērā hononga i Wainganui tētahi whatukura no te rangi me tētahi wahine no te whenua. Nā, ke heke mai au ho mairangi, ka moia kura i monoa, ka puta ko ho mairangi. Nā, kāre e kore, nā te mea i heke mai ia, he wahanga ona, i heke mai i te rangi, he taha hautupua, he taha atua no hoki tōna. Nā, koe rā no hoki te ki, a te arawa waka he iwi i heke mai i ngārangi i te mea kei te whakanui mātou kei te whakamānoa mātou i te hekenga mai o Pūhaurangi i te rangi rāno ki te moia kura i monoa me te whānautanga mai o tō mātou tūpono o Homairangi hei tā etahi me hoke ake mātou ki tērā ingoa mō mātou ara ki a Ngāti o Homairangi nā te mea no muri ke mai te ingoa o te arawa ko te ingoa taketake ke ake o te arawa waka, o ngā uri o te arawa, ko Ngāti o Homairangi, me hoke ake tātou ki tērā ingoa, hei ingoa mō mātou i roto i tēnei au hurihuri nei.
4: E te hoa, Scotty, tata pauna te wāki a tāu, engari tāku e mohea, ko rungo au i tētahi kōrero mo te whakapapa. Rungo katoa, e tahi o ngā whakapapa i te rāne, engari koe, ko tētahi kaumātu e me tana kōrero ki au i mua, ko te taupapa mātāmu o te kapapa hei hononga ki te taumata o te rangi. O rongo mātou katoa i au kōrero i te rāne, moe tahi o e rā tūmobo hononga ki te rangi. Ko tāku te ako e ki te mihi ake, ko huri mai te kōrero i e nei kōrero. A te arawa waka ki a mātou ki ngā kaipakarongo, o reira tēnā kusa. Hena ko te reo tērā o Scotty Morrison, te putanguana kupu mo te aroa mō ngā pū manoa e waru. Te hohonutanga o ngā kora, te putangu mai o ngā kupu whakapapa. Nā tātou hulunga te taumata o te rangi tērā. O reira tātou mā, tēnei ki kohau o Dave Kaire, te paipakahare o tēnei hōtaka. Mo tēnei wā e mihi ake ana ki a koutou, ko rī mai te hakarongo ki ngā kōrero. Tūmanako ki a pikina te haura ki a koutou, ki a heke ko ngā manaakitanga. Te runga rawa ki a tātou. Ia tātou e hikoi koi hāre ane ki rungi te mātou te whenua. No reira hurinoa hurinoa, mo tēnei wā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ka huri.

0: Kerogo ko tau i te wairua uru hau i roto i tō tātou reo. Rangatira, nau mai ki te hōtaka hau nei, opuku hoe. Ki ngā tīma, tuatahi ake he korokoro tū i te wahine nei, ko te kupu paikato ki aia ko te rawe.
1: Rawe!
0: Reira ka rawe hoki, o pānia papa. Ia e moe ana he kaha nōna ki te whai kōrero, me te whakamahi te rākau ia e moe ana, ko kaihana ki ngī takoko. No ngā tihine, no ngā apuhi e hara hoki e i te kai haka, ko karena. Ko te wānanga o raukawa e taunaki nei ia puku hohe, e whakaau ana kahana ki te oranga tonutana o te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngua kā rangaranga. Ko tāna kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare. Ko Leon Blake. I te rongo koe i te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei. Ko Irini Tīpene Leach. Ko tāna i ngua tuatahi ko Jeremy. Ko i tahi atu ko Boy ko Tarni Hoki. Ko Tārere Maka. He pakanga ka kitea karongo hoki tātau i te wairua tātā whāinga. Ko te are tāwira tēnei e mihi atu nei. Tua.
2: Pai.
0: Ke ngā tūrere whānau mā. Oh, ka pakei te pehea tātou?
1: Pai ana, pai ana.
3: Pai.
0: Wari te tātou ki te pakanga nui nei?
4: E hara.
1: Hai, hai.
0: Ka pai.
1: Karapio mai.
0: Ai, te mātou. Marerei tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahu pahu te mahi. Ke mohio katoa tātou kōwai kōwai, ne? Marerei tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki o koutou whakāroa. Whakāroa hia.
1: Tai anō tēnei kuia kā riro nei, i tēnei tautonu nei, nō reira. E mohio ana tā tau, toko rua kei tērā taha, rātou toko toru whai pāngāna. Ki tēnei kuia, ko tehea ki o koutou ki o kōrero whakāroa. Atua reo Māori.
0: Atua reo Māori.
1: E harai a tātere nā te mea ka, ki ia, ko ia te atua. Tōnā anō atua o te reo Māori.
0: Te
4: nena
1: ko he.
0: Ai, tino ora tonu nei tēne mea te wairanga, ne?
1: Ai, nō reira.
4: Ko mata ia ki te kōrero nō reira.
1: Ai.
4: He hoa tātou?
1: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
0: Heke tū, kai te tikara wā.
1: Tikara! Ka
0: pāira heke tū.
4: Mihi mai.
0: Kuro mai kia.
1: Ka vai, ka vai.
4: Tēnā mahi nui hoki.
3: He nui tonu ngā atua reo ki au. Engari, ko tērā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu.
0: Nā pai.
3: Koe rā ki au.
0: Me te Māori o te reo.
3: Me te Māori, Māori roa atu nei.
0: A tāhua. Kia koe pāne, kai te moe koe ki te wahine nei?
1: Iti noi ho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kui ara. Engari, i tērā wā poto i kite au i te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
0: Nā pai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te kara nei, e hangai ana tēnei kia pānia, o tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te kara nei.
3: Tana tino kai Māori.
1: Kūmara.
0: E kai Māori rawatu te kūmara.

0: Tēnā wā tue, hoa mā, hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna, te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anō e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā ae.
1: Kei tō aroha.
0: Aroha mai, kei te ahua noho tā kōtara wā hiru au i tēnei wā.
2: Kona koutou mate mai ai.
1: Kua mate te iwi Māori
0: ake. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i era momokai, ne?
3: Kia ora.
0: Iti rawa te kai.
3: Kia ora.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatāetai tuatai ma te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Whāia te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhio mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
4: Whāia e koe, ne rori matua.
3: Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
5: Ki te ngaro koe.
4: Mehe.
6: Mehe.
2: Rangi mahana.
6: Ano he mehe.
1: Mehe tūru.
6: Mehe.
5: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
4: Whāia te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha
6: mai. Mehe. Hai.
1: Mehe re koe.
2: Mehe re koe ki te tūkama.
0: Aroha mai. Mau. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wāina ane.
6: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whāia te wahine a tāhua.
4: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te.
0: Te katoa te rānengi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whāia e koe te wahine a tāhua.
4: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
3: Kaore!
0: Aroha mai.
2: Mehe aha.
0: Tau ki kore taki ko tēra.
3: Kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihua, aroha mai.
3: Koe nō, pai tērā prakiti.
0: Kao, taongo hea tērā piro, pai tērā prakiti. Anei, anei te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatū ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatū ngaro ngaro te mohiti.
6: Toi tū te kaiai?
2: Kia, kaiā koe.
6: E rua noi hona.
1: Whatū ngaro ngaro te wahine.
6: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Mai tērā, he pai tērā.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Aue timata. Māue whakaoti.
4: Tukua!
0: Kapai.
5: Whatū ngaro ngaro te tara.
6: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te ki te
1: ka aroha. Mā te hai, tū ai te ure, mena ka are he tāra.
3: Mā te ana i tūra e kūre.
2: Ka he kai mā te ure.
3: Mea wae mā tae hea.
0: Bueno, mura kumuchi te wākea tātou, he wae takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Kapai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi tēnei rā.
3: Ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tēpata.
0: Apae.
3: Atera.
2: Mā te māre.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Whā.
7: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, ka mai tue.
2: Ka
0: mai tue ki tēnei tā.
7: E te atua kuarui a
0: mei. Ka pai?
7: O pūra pūra pā.
0: Tēnei tā. Ka mai tue. O tō mā, tōru, rua, tahi. Cara fio.
5: E te a tu.
4: Ah, vai, vai.
5: Facamo e mi ti a tu.
0: Oh, mai. Ai te henga ku pu. Ki te nei taha. Ara koro i te paku mo hea.
8: Ki a koutou.
0: He wai ata tino pairo maa te paira. Rongonui. I te nei taha. Toru, rua, tahi. Ma.

0: Oha.
1: Oha, mai oha.
0: Fakatau.
1: Fakatau.
0: Fakatau.
1: Fakatau.
0: Mō tea tea.
1: Mō.
0: Mō.
1: Mō
0: tea tea. Tea. Mara, mara.
1: Mara.
2: Tēnā kōrua kua. Tāpuchi te wahuna. Whakawhiti. Tēnā koe. Māu tēnei
3: teiria. Whakamātauri ongu tū inā nei teiria.
2: Ka mai. Wepua.
1: Kapa haka.
0: Kapa haka. Kapa
1: haka. Pīnaki tanga.
0: Pēata wai tai.
1: Pī.
0: Pī.
1: Naki.
0: Rangi. Pīrangi.
1: Pīnaki tanga.
0: Pīnaki. Pīnaki tanga. Pīnaki tanga.
1: Te.
0: Te.
1: Pane kire. Pane.
0: Matasene.
1: Pane.
0: Pare.
1: Pane.
0: Pare kura.
1: Pane.
0: Te pare kura.
1: Pane.
0: Mihi. Te pane. Mihi.
1: Pane.
0: Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
1: Pane kire.
0: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
2: Oh. The mongoose.
1: Māori.
0: Māori.
1: Mati mati.
0: Miti miti.
1: Mati. Mati mati.
0: Mati mati. Oh, mati mati.
1: Pā.
0: Pā.
1: Kana kana. Pā kana kana.
0: Karanga.
1: Pā.
0: Pa?
2: Tēnā kōrua, kōrua, mutu te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Haere mai. Anei.
4: Hātiki.
3: E kaha kōrua.
4: Hātiki, man.
3: E mana o te tei toperau gai runga ia kōrua.
2: Karawhiwa.
1: Taku.
4: Taku.
1: Taku taku.
4: Taku taku.
1: Hohi pera.
4: Hohi pera.
1: Mate kai.
4: Mate kai.
1: Wai Māori.
4: Wai Māori.
1: Oh. Wai Manuka.
4: Wai Manuka.
5: Tākuta.
4: Tākuta.
1: Hau ora. Hau.
4: Hau.
1: Hau. Hau ora.
4: Hau ora.
1: Hua.
4: Hua.
1: Hua whenua.
4: Hua whenua.
1: Wai ariki. Wai.
4: Wai. Wai. Wai. Wai ariki.
1: Oh, wai rere.
4: Wai. Wai rere.
1: Nehi.
4: Re. Nehi.
1: Nehi. Hia kai.
4: Ta.
1: Hia kai.
4: Hia kai. Hia kai.
1: Hia kai. Hua.
2: Kamutu. Oh, o tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei hoki. Kare koe i paku rongo ne.
5: Anei.
3: Ai, he rau. Tikina mai o kāri. Tikina mai o kāri.
2: Anei. Na. Ka pai.
3: Ka pai tēnā.
2: Tai hoa, tai hoa, tai hoa.
3: Rau e tēnā.
0: Mana. Mana.
1: Pane.
0: Ma. Ma. Ma. Mana.
1: Mata.
0: Mana.
1: Pata.
3: Mata.
0: Pata. Karu. Karu.
1: Karu.
0: Here.
1: Here.
0: Koito.
6: Mēnei kupu e te rawa.
1: Tautoro.
0: Koito. Koito.
3: Oh, kia tere.
1: Hare tonu.
0: Hui hui.
1: Hui hui.
0: Riringi. Riringi.
1: Ririki.
0: Ringi. Riringi. Ng, ng.
1: Riki, riki.
0: Papa ma. Pa, pa, ma.
1: Papa.
0: Ma.
1: Pa, pa, pa.
0: Pa, pa, ma. Pa, pa,
1: pa. Papao.
6: Papao.
0: Puku kata. Puku.
1: Pukana.
0: Puku.
1: Putu.
0: Puku.
2: Oh, yeah. Hika mākua, he ngāra, tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai, oh mai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nareirei ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kārei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Huano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou i ngā mahi tau. Tohe tohe, hoki mai ana.
5: Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. I te wā hanga tuatahi, i kitea te tahi toa tēnā koutou te taha nei, pānea mai e mihi ana.
7: E te pai, kā reto e te toi.
5: Koe ea te wā hanga tuatahi, kai te runga, he whakatātai te mahi e hāre ake nei. Ai, ko ngā mahi tautohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha. Whakahe, anei te taha whakai. Kai koutou te wā.
3: Patu a te kaupapa boi.
7: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoti nei e ngā rākau a te Pākehā. E ora nei o tātou, tinana o tātou, whakaro me o tātou, Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei orana mō tō tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi kai te pirangi noho whare raupo i te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana.
0: Kōrero.
7: Ko ngā whare paku a te Pākehā, he painoake i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, kārau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kāre koe mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kāre koe mate ki te mahi hapi, ki te mahi hāngi, engari, naruiti, naruiti nera, rau ātu, tori takau he kona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
5: Kia ora rau ātu, tēnā pētā tere.
3: Kato he au, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a Tātere, te rangatira Tātere.
7: Tēnā koe.
3: Ko tohua ko koe hei tangata mo te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
7: kaore
3: tērā e whai, kāore te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
7: Ka ora,
3: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kai roto mō tātou. Tai atu pēr ki te iwa karaka. Iwa karaka. Ka ora au, tai noa ki te iwa.
7: Tu atu
3: i te iwa karaka, tai noa ki te whitu karaka i te ata. Ka haole rau atu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. No reira āta whakarohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
5: E mihi ana.
7: Karawhiu e hika.
1: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti. Ne?
3: Ai, pātakautāra.
1: Pātakautāra. Ai, engari. Mo meri mai te kai kriti ana ko ki ai te whare whakare ki tikina ko hiki ngā mai tai ana.
0: Hiki nā!
7: E ki te anei ngā rua.
3: Tika, tika, tika.
7: E ki te anei
0: ngā rua. Anei ke
7: rua. Anei. Ke rei rana rua.
1: Ko tai te kriti ana ko whāti kau ngā hiki. Ko te rā rā kai Pākehā.
0: Hiki nā te rā kai Pākehā. Kōrero atu.
1: Nā reira, me pērā o ki koutou.
3: Ai, tika.
5: Nā nā koe.
7: Ka rita e kuti ke māta ko tiare.
1: Ana.
7: Te pā ua ua.
1: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā, rākai. At Pākehā.
3: Pātua.
5: Ko tēnē. Hoi nā no tēnā rā tātou katoa, tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kau e aku kōrero. Hoi nā no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te whakaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei whare tu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha e manai i ēnei mahi a te Pākehā. Tangohia ēnei, tangohia ēnei rauimi katoa, kei konei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tu ana.
7: Kei pēhea te oranga, pēhea te oranga.
0: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te hana mana rāua rāua. E te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā, ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. A rāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana ko te pūmanua tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga, mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai, he hanga pāngo o te tinana, e hika mā. Titiro ki a koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou i tēnei ai, taiwhanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. No reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga, kei roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga atu tinana anohoki. Kia ora rā. Aia.